0: je toto opäť ďalšia ranná show, ďalší deň, štvrtok, 2. júl, príjemné počúvanie a príjemné vstávanie, takto s rádiom Viva. Ahoj Doroty.
1: Krásne ránko želáme všetkým, ktorí si nás naladili a ktorí sa konečne vyspali.
0: No inak, toto je veľká pravda. Konečne klesli tie interiérové teploty, no, pokojne aj pod 29 stupňov.
1: No áno, pretože včera, keď som pozerala teplotu, keď bolo ešte normálne.
0: Mm-hmm. Normálne myslíš sakramentský hnusne teplo?
1: Normálne znamená, že o takej 4. 5. bolo stále ešte 36 stupňov. Tak po chvíľke dažde to naozaj začalo klesať a myslím, že sa to dostalo niekam na 28.
0: No, tak toto vyzerá celkom fajn. Aktuálne podľa môjho meteometra 19 stupňov.
1: No krásne, krásne. No, taká úplne, že idylka na spanie, ale cez deň by mohlo byť tých 25, 6, 7.
0: No, má byť až 29, neviem, či si s tým OK, povedz spokojne.
1: Á, tak lepšie, všetko lepšie než 40.
0: No to áno, to je veľká pravda. No a dnes bude naozaj, že o to nadšenejšia ranná show, že aj my sme sa konečne vyspali, že ja som teda plný energie, neviem ako ty. No a dôležité, že aj hostia, ktorí k nám prídu dnes, tak nám pevne verím tú energiu zlepšia, lebo minimálne Martin Harich je tým známy. Tak toto nás čaká dnes.
1: Áno, a my sa na to veľmi tešíme. Tešíme sa, že nás budete mať naladených celé ráno. Dúfame, že celé ráno. A aj s Martinom Harichom potom po 8.
0: No ale teraz skvelá hudba. Ariana Grande už o malú chvíľu. Toto je presne tá pohoda, ktorú potrebuješ, keď si bola 3 dni nevyspatá.
1: Uh-huh.
0: Do kavičky.
1: Dík, áno, Dejvo sa tu smeje, lebo on sem ráno chvíľku nechodil, tak teraz sa cíti na vetvi. Mm. Nevadí, my mu to dnes vrátime, ale hrať vám bude aj Icona Pop, Daya a Ritual.
0: Toto je zase taká, že po dlhej dobe môžete ísť do fitka, do posilky, bez toho, aby ste tam vypluli dušu z tepla. A uvidíme, že aká pesnička, teda na čo by sa hodila Selena Gomez.
1: Bráško, navšeličo. Akože Selena Gomez.
0: Pokojne, aj takto z rána robte všeličo, čo vás baví. Teda, ak máte ešte nejaký čas navyše. Dobré ráno z Rádia Viva s Doroty a Dejvom.

0: Ariana Grande a jej novinka Hey That You Love Me práve teraz dohráva z nášho vysielania. Dúfam, že aj vy milujete. Takže jednak rádio vyvála aj to, že sa nám ochladilo konečne, pretože to je tiež dôležitá vec.
1: Áno, a aj keď niekde na Slovensku to nie je úplne také ružové ako u nás v Bratislave, pretože niektoré časti Slovenska zasiahli silné búrky a spúšte a tiež akože spôsobili nejaké tie škody, takže dúfame, že ak nás počúvate aj tam, tak ste v poriadku a že sa to rýchlo dá dokopy.
0: A ja som pre vás našiel informáciu, ktorá s týmto teplom súvisí a takou, že ak ste takí, že funky meteorológovia na voľnej nohe len tak spasie, tak vedeli ste o tom, že vraj je teplotu možné vypočítať čiastočne aj podľa toho, ako cvrlikajú cvrčkovia?
1: To je dosť divné.
0: Je to vraj tzv. Dolbearov zákon, ktorý hovorí o tom, že keď si zoberieš 8-sekundové okno a spočítaš, koľkokrát ten cvrček cvrkol za 8 sekúnd a pripočítaš 5, tak vraj presne taký je, akože toľko je stupňov Celzia.
1: No už si viem predstaviť, jak stojím v záhrade a počítam, že koľko cvrkajú cvrčky, cvrlikajú cvrčky.
0: V záhrade?
1: Tak ja neviem, asi hej.
0: Už si dlho nebola v záhrade.
1: Niečo tam cvrka, či to je cvrček alebo cikáda.
0: Aha, okej, okay, wow.
1: Ale keď cvrček cvrká, tak cikáda cika, takže to je iné.
0: A kakáda čo robí?
1: Fúha, to neviem. To neviem. Ale počítajte. Na show s Daveom a Dorothy.

0: Počúvate rannú show na Rádiu Viva a už sme tu takto vo dvojici. Dave, Dorothy, klasická ranná zostava a ja mám pre teba takú zaujímavú správu.
1: No daj, budem prekvapený.
0: Nečakal si to,
1: týka
0: že?
1: Týka sa môjho života?
0: Fúha, tvojho života neviem, jedine, že by si bol ovca.
1: No tak jasné, že som ovca. Každý sme ovca, všetci sme ovca. No dobre, poď na to.
0: Jedine, že by si bol ovca a žil by si v Grécku. Pretože v Grécku, dobre, toto nie je úplne dobrá správa, ale súvisí to s tým, boli záplavy, hej, a boli spôsobené teda búrkami a stádo oviec hľadalo nejaký úkryt, kde sa môžu skryť pred týmito záplavami. No a oni našli skleník, na čo by nebolo nič zlé, keby ten skleník nebol skleník na pestovanie liečebných, podotýkam, liečebného konope. A toto stádo oviec zožralo asi 270 kg.
1: Čo ti šíbe? To nie je možné, toto fakt.
0: Áno, 270 kg konope liečebného sa podarilo zjesť týmto ovečkám. No a boli trošku akože tak high, no. Mali srandu.
1: Teraz si predstav, že to nebolo, že liečebné, a že by tam policajti chystali raziu, vieš, že plánovaná razia, rok a pol to celé rozpracovávajú, zhaňajú dôkazy a prídu tam a bum.
0: A ovce im to zožerú. No,
1: presne, napetované ovce a už nemajú dôkazy. Super,
0: no ale
1: super.
0: Predstav si toho baču, ktorý dene, že mne si nenechali, vieš. Nie, akože sranda, no. Predstav si, jak tam našli tie ovce potom.
1: Ja si neviem, akože, čo robili tie ovce. Vieš, či akože je to také podobné, ako sa hovorí pri ľuďoch, že to býva, alebo naopak je to, že niečo je úplne iné, že tá ovca teraz zostane, no neviem, neviem, iná proste.
0: Že sa začne smiať.
1: Namiesto toho, že by bolo B, tak je stále A. To je fajn.
0: No.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: How gorgeous you are.
1: Dominik Gertamori.
2: Dúfam, že vy máte gorgeous Reino.
1: Áno, áno, alebo po slovensky dobré ráno, guten morgen, alles gute, proste u nás takto z rádia Viva, počúvate nás aj o 6.33 na sekundu, presne.
2: No a ja som pred chvíľkou dala taký bizárik trošku a mám tu ešte jeden na dobré ráno, keďže sme sa všetci dobre vyspali po tom schladení, tak sa hneď cítime lepšie a máme dobrú náladu, takže som si povedala, že ešte vyťahnem takú jednu kartu z rukáva.
1: No daj, daj, som zvedavý. Bude to niečo s ovcami opäť?
2: Nebude to úplne s ovcami, ale bude to niečo s parížským Fashion Weekom. Je taký influencer a spevák, ktorý si hovorí Tommy Cash. Neviem, či vám to niečo vraví.
1: Ja poznám Johnnyho Casha.
2: No, toto je trošku iné. A on si povedal samozrejme, že šokuje parížský Fashion Week. Ako inak, každý sa o to snaží, keď si nejaký slávny, populárny, instagramovo verejne činný, tak máš pocit, že potrebuješ byť aj nejaký iný a iný než všetci ostatní, potrebuješ vzbudiť ten záujem, no a jemu sa to samozrejme podarilo. Kostýmy z mesa už sú dávno akože pas, hej, to vyšlo už z mody. Teraz prišiel kostým s exkrementou. S exkrementou.
1: Takže čo robí kakadu?
2: Vraciame sa naspäť. Vyzerá ako Tommy Cash. Naozaj vyzerá ako jedno veľké chodiace.
1: Lajno.
2: Ľudské. Volačo.
1: Mm-hmm. To je ten krásny moment, keď ti ide bullshit nielen z úst, ale aj pekne na oblečení.
2: Áno, mm-hmm. Presne. A on ešte to doplnil kabelkou, ktorá vyzerá ako keď... Ja neviem. No ako keď idete dať vzorku k lekárovi, takú tú tekutú vzorku, ale nalejete to do sačku proste, čiže...
1: No tak dobré ráno, dámy a páni. Toto, akože som rád, že si mi to ukázal len asi na pol sekundy, pretože viac by som asi nevydržal. No Fashion Week sa na to musel pozerať celý čas. Teraz... Čo na to povedia modní magnáti? Je to, že kopanec všetkým tým drahým značkám? Akože, že ich uráža? Že si myslí, že to, čo robia, je háčko?
2: Je, akože, alebo, akože... Uh-huh.
1: Či to má nejaký spoločenský význam, alebo proste chcel byť len iný?
2: Lebo, no ale vieš... predstav si, že vedľa teba sedí. Že vieš, otázka je, že ako vyzerá, ale že či to aj tak smrdí.
1: Ale, páne, predli ste si? Nie.
2: O, de hovno.
1: Okrem Keša number 5, tu máme ešte aj Eda Sheeran a jeho drive, ktorý príde o malú chvíľu.
2: Ale aj Offenbach a Miles Away.
1: A pripravení sú aj Zerb a ich Mwaki. Kaki Mwaki.
2: No a Dejmo vám povie, že či aj počasie bude na...
1: Počasie bude, na tom sa rozhodne zhodneme, že nejaké isto bude. Ja začnem asi tým, že kým včera prešlo naozaj na mnohých miestach na Slovensku, Bratislava na niektorých miestach a okolie je dokonca vytopené, tak dnes iba prvý stupeň výstrahy pred búrkami, a to konkrétne pre juh stredného Slovenska, takže od Bystrice až po Lučenec. Teda samozrejme Banskej Bystrice mám na mysli. Oblačná zamračenie inak dnes vo všeobecnosti, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť od západu, neskôr postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Rovnako miestami prehánky, no a tie búrky intenzívne a výstražné, ako som spomínal, predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Dnes teplota 24 až 30 stupňov, Žilinský, Prešovský kraj a Dolný Spiš väčšinou 18 až 24, na horách 13, no a vietor ten bude prevažne severný, do 40 km za hodinu, s tým, že samozrejme tam, kde budú búrky, môže prechodne zosilnieť.

0: Calvin Harris a Sabian práve teraz dohrávajú z nášho vysielania 6 hodín 50 minút aktuálny čas. No dobre, o minútku a vy počúvate naďalej rannú show.
1: Počúvate rannú show, v ktorej máme dnes takú všeho chuť.
0: Áno. Doslova. Zbierame niečo, čo vám absolútne nechutí, lebo by ste to už nikdy nedali, niečo, čo je zákonom zakázané. A potom ešte tie teplá rozoberáme a tam mám, Doroty, zase ja pre teba informáciu ako fun fact, tak trošku. Koľko si mala ty najviac svoju telesnú teplotu, keď si bola, dajme tomu, chora?
1: Fúha. Tak to netuším. Tak čo, to je normálka, že 38-39, to je teplota?
0: No, to máš dobré, to môže byť. A potom sú ale teploty, ktoré vznikajú z toho, že ťa niečo vonkajšie prehreje a to sa volá hyperthermia, respektíve keď to je naozaj vysoká teplota, tak hyperpyrexia. No a tí, ktorí zažili, ja som teraz zažil nejakú 41,2, dajme tomu, prežil, ale je to teda už hraničné. 41,5 je vyslovene, že už na hranici života a smrti. No a prosím pekne, že v minulosti, v roku 1980, doniesli do nemocnice chlapíka, ktorý mal teplotu 46,5 a prežil.
1: To skoro jak na Slovensku včera ešte.
0: Áno, ale nehovorím to len tak náhodou, pretože v minulosti, teda asi 2 dní dozadu, obletela tiež naše slovenské médiá správa o tom, že chlapík v Budapešti mal nejakých 43-43,5 stupňa, že sa lokálna spoločnosť na výrobu ľadu sa angažovala a doniesla lekárom ľad, aby ho mohli schladiť. Takže ak ste čítali túto informáciu, tak vedzte, že teda rekord je 46,5. Muž to prežil po 24 dní v nemocnici, ale teda nakoniec to zvládol. Dôvodom bolo, že zostal na slnku dlhšie a dostal úpal. Čiže takéto veci môže priniesť úpal, dávajte si pozor.
1: Ale ten ľad mal určite obrendovaný, bola z toho reklama vo všetkých správach.
0: Áno. Myslím, že bola aj taká tá spoločnosť. Samozrejme, keďže to bol v Budapešti, tak ten maďarský názov som nevedel zachytiť a prečítať spoľahlivo. Ale teda je to skutočne tak. Čiže aj dobré veci nakoniec majú akože dôsledok dobrého PR.
1: No tak aspoň sa môžete teraz schladiť, pretože dnes je na to príležitosť. Neviem do koľkej hodiny, že podľa mňa, keď už budeme odchádzať z rádia, tak už to bude zase tam, kde to bolo, ale tak snad nie v tých 40-kách. No užívajte deň, druhý prázdninový deň a my sa počujeme krátko po 7.
2: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkán.

Sedieť skvelý DJ Gaťo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smoleníckom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Ranná show, ranná show, príjemné počúvanie našej ranej show a nášho vysielania takto po 7 hodine.
1: Krásne dobré ránko vám želáme aj z druhého prázdninového dňa, pretože včera sa začali prázdniny. Pociťuješ to na vlastnej koži nejakým spôsobom?
0: Nie. Ja zatiaľ som sa vrátil z krátkeho výletu, takže ja nepociťujem vôbec nič.
1: No, ja tiež zatiaľ nie. Ale teším sa na to, až to začne pociťovať možno v obedných hodinách. Neviem, včera akože stále som trošku v kolóne, ale nebolo to také hrozné, ako to býva, keď je školský rok. No tak dúfame, že aj vám odľahlo nielen teplotne, ale aj tým, že vám možno tá cesta do práce a z práce trvá o niečo menej, čo nie je dobré pre nás, lebo nás skorej vypínate. Nie, dúfame, že nie.
0: Nevypínajte nás, nevypínajte a hlavne nezvykajte si, pretože potom prídu opäť v septembri tie momenty, kedy budú zápchy a tie pekné časy strávené s nami vo oveľa väčšom meradle.
1: Áno, a dnes tu nebudeme sami, už sme to spomínali, príde po 8 aj Martin Harich, takže určite ostávajte naladení. Máte sa na čo tešiť.
0: No a hudba to bude tiež skvelá. Beberexa, David Guetta.
1: Ale z éteru Rádia Viva aj Turn the Lights Off. A dokonca aj Ray a Where is My Husband?
0: Tak nech sa dobre počúvať, ďalšia hodinka bude nabitá. Poďme na to, príjemné vstávanie s Rádiom Viva.

0: Set Girls. Ja to poviem, ja. Set Girls od BB Rexa a David Guetta.
1: Strašne dobre ti to išlo. Musím povedať, že odteraz môžeš hovoriť už len ty.
0: Uputavky môžem hovoriť.
1: Ale také tie, čo dohrajú, čo to sú poputavky.
0: Áno.
1: Doputavky.
0: Mám tu pre teba bizárik. Ďalší.
1: No daj, bude to znova niečo s háčkom a ovnom hneď následne?
0: Nie, netýka sa to žiadnych takýchto exkrementálnych vecí.
1: Výsledkov trávenia, no tak poď na to, prosím.
0: Ale ty si ten človek, ktorý tu je cez automotošport.
1: No to áno. To
0: áno, že? No a ja mám takú otázku na teba, že či vieš, koľko strávime čakaním na zelenú?
1: Akože za celý život?
0: Mhm.
1: No, neviem, ale tipnem si, že 4 dní.
0: 4 dní? Mm-hmm. Lebo ty chodíš na červenú. Že ty si ten, čo vždy už keď je, že oranžová, že to je ešte stále zelená.
1: Áno, oranžová je vždy iba taká, že vyblednutá zelená.
0: Dobre, a teraz my normálni, ktorí naozaj čakáme na tú zelenú.
1: No takže viac?
0: No viac, samozrejme.
1: Podstatne viac.
0: Podstatne
1: 16
0: viac.
1: Dní.
0: Dní?
1: To
0: ty
1: je
0: si nikdy
1: mesiace?
0: Nečakal, ty nemáš po ceste z domu do roboty semafóry, že ty chodíš iba cez kruháče.
1: Keď ideš stredom.
0: Zo Záhorskej iba.
1: Ja som taký, že ja sa rozbehnem, na kruhači vyletím hore do vzduchu a pristávam. Tak ideš ráno o 5, teda o 5.20 do roboty, tak ja mám presne vyčíhané, že semafóry začínajú fungovať 5.30.
0: Ok, čiže ty musíš ísť 5.25, aby si stihol.
1: Do roboty. A teraz vyzerám ako úplný nejaký porušovač pravidel. A ja, čo tu vždy sedíš
0: už 3/4 hodinu pred začiatkom vysielania a to ty robíš kvôli semafóru, lebo by sa načakal.
1: Ja jazdím bezpečne, ohľadúplne a vždy v rámci zákonných limitov. Takmer.
0: No tak ty čakáš na zelenú podľa mňa viac ako 6 mesiacov.
1: To je presne tá štatistika.
0: 6 mesiacov strávime za celý život čakaním na zelenú.
1: To je extrém, to je extrém. To je, a zober si, že tam sú ešte aj ľudia započítaní asi, ktorí nemajú auto. Potom ľudia z dedín, kde nie sú semafory, že vôbec. Takže vlastne tí mestskí ľudia...
0: To sú tí, ktorí keď prídu do mesta, tak my mestskí nadávame na zelené.
1: Áno, vždy nejaká nehoda. No tak akože áno, len fascinujúce je to, že zober si, že tí dedinskí majú nula, hej? Čiže vlastne, aby to bol priemer pol roka, tak tí mestskí musia mať extrémne veľa. Že no, reálne, že ak si mestský človek, tak to bude podľa mňa, že na roky.
0: Ono sa to spriemeruje, pretože tí, ktorí nemajú semafory na dedinách, tak zase chodia viac ako 6 mesiacov podľa mňa za život vlakmi a MHDčkou.
1: Á, to je pravda. A tam čakajú na zastávkach.
0: Že to podľa mňa akože jeden mesiac len cestovania vlakom ti zaberie podľa mňa z toho mesiaca pol mesiaca iba to sedenie vo vlaku s tými pravidelnými meškaniami.
1: No, takže, to je pravda, takže čakáš.
0: Sa to spriemeruje, no, že či čakáš na zelenú alebo čakáš na slovenské železnice, tak ono je to vlastne praždek uhoď.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Tak, Stupid Song skončila, tak sa skutočne volá. Olivia Rodrigo ju naspievala a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. 7 hodín 34 minút, aj pár sekúnd k tomu počúvate Rádio Viva.
1: A zistili sme v dnešnom vysielaní, že vraj strávite 6 mesiacov len čakaním na zelenú. Ja, keďže sa začali včera tie prázdniny, ja by som chcela vidieť nejaký výskum, prieskum, že koľko času ľudia strávia tým, že vozia deti do školy.
0: No podľa mňa to je akože vždy, že hodinu denne. Si myslí,
1: no minimálne, lebo to máš hodinu, podľa mňa, že tam hodinu späť. Podľa toho, ako ďaleko bývaš, ako máš kolónku, tak dáš si, že pol hodinu až hodinu každý deň 5 dní v týždni. No. Vieš, potom nejaké krúžky. Čiže ty vlastne podľa mňa stráviš viac než čakaním na zelenú tým, že vlastne vozíš deti do školy.
0: No ale čo z toho vyplýva? Akože nemať deti, alebo nemať
1: na
0: školy?
1: Nemať školy. Pešo. Chodíš pešo.
0: Aha. To bude trvať kratšie, hej?
1: No asi, hej. Nie, to ma len tak akože zaujalo tým, že sme začali vlastne prázdniny, tak teraz budete mať práve tie 2 mesiace, kedy nemusíte ráno vstávať, lebo akože to, že vaše dieťa chodí do školy, to je fajn, lenže aj vy chodíte do školy. Opäť raz. Vieš, že ty si to odbiješ tých x rokov. Ešte. Hej. A hlavne tých prvých, čo 15, že každé ráno na 8, či potom vlastne aj na strednej ešte to ideš celkom, či
0: ja
1: to je tak 19.
0: Povedal, že pozdravujeme rodičov a ďakujeme im za všetku trpezlivosť, ktorú s nami mali, pretože to nemali ľahké a štatistiky, ktoré sme si práve vymysleli inak, lebo seba odpichujeme stále od toho čakania na červenej.
1: Na červenej.
0: Takže akože to iba podkladajú.
1: No, áno. No, ale teraz budete mať od toho trošku off a môžete si užívať leto, čo my dúfame, že si budete užívať a budeme samozrejme radi, ak budete súčasťou aj nášho leta na Rádio Viva, pretože to vždy stojí za to. A ideme si povedať aj to, že aké bude počasie. Neviem, či toto leto. Ale minimálne teraz. Chcela som si dopovedať vetičku.
0: Dramatická pauza. Dobre, poďme na to. 2. júl, aktuálny dátum a dnes oblačno až zamračené. Ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, no a stále platí, že pre Banskobystrický kraj platí aj výstra 1. stupňa pred búrkami. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji, Prešovskom a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24. No a vietor ten bude prevažne severný do 40 km za hodinu s tým, že v prípade búrok prechodne zosilnie.

0: Charlie Puth.
1: Beat Yourself Up, toto bolo úplne, že kúpuješ mi, vieš čo, nemôžem povedať, lebo to je značka. Kúpuješ mi kolový nápoj.
0: Hej, to tak funguje? Keď niečo ho povieme
1: tak, na keď sme boli deti, no tak vidíš, tak asi si nebola nikdy deti.
0: Ja som bola žgrlava, nikdy som nikomu nič nekúpila, tak so mnou sa tak nehrali. Ostatní.
1: Ako sa s tebou hrali
0: ostatní? Áno, už som sa tu vyspovedala zo svojich traum detských.
1: Tak ideme ďalej do našho dnešného vysielania, a to konkrétne do informácie.
0: Že príde po 8 hodine Martin Harich.
1: Doroty to na mňa akože krúti hlavou, že chcela si, aby som ti to vyvrátil?
0: Že sa so mnou hrali deti? Si...
1: No.
0: No, hrali niektoré.
1: Ja, také tie, ktoré si prinútila, hej?
0: Nie.
1: Dobre, ideme z toho
0: voľa. Normálne, so mňa robíme toto.
1: Čak, ale s radosťou.
0: Šikanátora.
1: S radosťou. A pokračuj v tom. Je to celkom fajn, keď nie som ja obeťou smiechu, ale ty si obeťou smiechu.
0: Aha, že už aj ty sa radíš na tú listinu mojich obetí, hej?
1: No tak už dlhodobo.
0: A ti ja ťa šikanujem?
1: Dobré ráno, počúvate Ráno Show Rádia, a vyma mikrofóny sú už zapnuté. A dôležité ale iné, čo sme chceli povedať, a to, že máme hostia dnes a čakáme ho, ich dokonca v množnom čísle.
0: Áno, pretože príde Martin Harich a príde jedna mladá, úspešná česká speváčka, ktorá si hovorí Aneska.
1: Tak, čo to znamená? Znamená to novú skladbu. Ako znie, tak to máte možnosť vedieť, ak ste internetovo aktívni iba od včera, takže toto je vlastne taká naša takmer premiéra práve na Rádiu Viva.
0: My sa veľmi tešíme, pretože Martina Haricha tu vždy radi vidíme, s ním príde kopa dobrej energie, takže ak potrebujete trošku nabudiť dnes ráno, tak si myslím, že náš program po 8, to je, keby to boli zakázané, vysielanie, nie. Náš program po 8 ráno vám bude maximálne vyhodovať.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Príjemné počúvanie rádia Viva, našej rannej show, ktorá sa opäť rozrastá nie o jednu osobu, ale hneď o dve. Martin Harich a Aneska. Ahojte.
1: Ahojte, dneska sme do stereja.
2: Presne. Ahojte. Tak. Sme veľmi radi, že ste takto k nám prišli. Moja prvá otázka, keď naposledy došiel ku mne Martin Harich do rozhovoru, tak si mi donesol cestoviny zo svojich ciest po Taliansku. Dnes nemáme nič.
1: Ale tak, hobby, pozri vedieť, sa, že... ešte som ti to nestihol dať. Ja som si povedal, že si všetky pecky nechám až do živého vysielania. Doniesol som ti moju kazetu.
2: Ale wow, ja už máme tvoju plátňu.
1: Priznám sa, že teraz chudák, lebo ja som myslel, že budeme rozhovor robiť iba s jedným vás, takže asi si môžete zlomiť na polky, alebo dávam k tomu ešte ceru. Ruskú, môžete
2: každý si
1: odpárať
2: kúsok
1: pásky.
3: Takže máme také CDčko, takže si každý môže vybrať, od koho chce.
1: Tak to mi nenapadlo.
0: Strihneme si.
2: Veľké veci.
0: Budeme strihať.
2: K tomu sa samozrejme všetkému dostaneme. Poťažkáme si aj CDčko, aj kazetu, aj vlastne vašu novú tvorbu, pretože preto tu títo dvaja mladí ľudia dnes sú.
0: No ale ja mám rád, keď to zoberiem tak trošku zoširoka, pretože minimálne Anesku, ale teda hlasím jenom Anešku Ruškovú ešte nepoznáme úplne na Slovensku vo veľkom. Martin, že ty si pokoj môžeš takto, že oprašovať ramienka, alebo teba už poznám na Slovensku.
1: Slovenský Simon Cowell, že tu nosím akože talenty zo zahraničia.
0: Myslím, že... Minulý si bol slovenský Martin Gerix, teraz už si, áno.
2: Tak od neho už naša recepčná ani občiansky nechcela, vieš, to už je taká celebritka, že to už je jasné.
1: Pozdravujeme, napísala si naše mená na taký ten žltý papierik, čo nosíš do obchodia. Ako vieš, že roz 10 rožkov a tak to.
0: A jedného Martina.
2: Prepačte, Martin aký? Nie. Martin je u nás stálica, Aneska u nás poprvýkrát, tak ťa tu vítame. Ako sa vám dnes vstávalo do rady, alebo väčšinou tieto naše hudobní hostia, hudobné hostky, to majú trošku ráno také komplikovanejšie?
3: Dneska to bolo dobré. Dneska to šlo.
1: Úplne
3: sme sa tešili.
1: Máme také trojdňové mediálne kolečko k našej novej skladbe a popravde toto bolo z tých troch dní za mňa najlepšie vstávanie.
3: Áno, úplne, vždy sme stávali trošku dřív, takže...
1: Je to tak, takže paráda. Akože je pravda, že není to úplne, že hurá, keď si hudobník a stávaš takto skoro, ale v dnešnej dobe, vieš, ako prosto musíš prosto niekedy pridať aj ten bodík akože skôr a priznám sa, že sme to tak zhodnotili s Aneskou včera, že deň je potom dlhší a ráno je také produktívnejšie, takže úplne v pohode. A my sme nejaké fajnouky.
0: A vy doma počuť, že Martin už je rozprávaný. Tak daj teraz prosím ťa Aneške na chvíľku slovo. Aneska, áno, je to pravda, že mediálne kolečko zjavne funguje. No Aneska, poď teraz o tebe. Odkiaľ pochádzaš, ja som našiel na tvojom Instagrame, že teda nejaké Europe Music Awards tam sú, takže rôzne ocenenia. Už máš za sebou, ale odkiaľ si? Zo Slovenska to asi nebude však.
3: Ne, ja som úplne pôvodne z Přerova, potom som 7 let žila v Ostravě a teďka som tak na střídačku Praha-Ostrava, mám i kapelu v Ostravě, ale přece jenom muzikantský život, takže člověk všude jezdí.
0: Stále na kolech? Ja sa niekedy stáva takto na Slovensku, že máš tendenciu hovoriť nejaké slovenské slova, lebo mne ako Slovákovi sa to stáva, že idem trochu do češtiny, snažím sa. Hej?
3: Jo, teďka práve zrovna včera už som tak přepínala, jak sme už 3 dny s Marťou, tak už to jede, no.
2: S Marťou, to je perfektné. Už máš aj českú prezivku.
0: Dajme slovenské klíše čučorietka.
3: Čučorietka.
2: Ne. Ešte musíš byť trošku dlhšie s Marťou a bude to
3: dobre,
2: lepšie.
3: A už to bude ďalší song a pojede to.
2: Ako ste sa vy dvaja spoznali, ako ste kde sa k sebe narazili a aká je za vami teda tá história?
3: Jo, tak my jsme se potkali v Ostravě, kdy jsme vlastně vystupovali na jednom festivalu. Já jsem vystupovala před Marťou, Marťa potom měl koncert s kapelou. Začali jsme si pak povídat o takových muzikantských věcech, kábly, samply, prostě nějaké technické věci. A přítel vlastně, je to i můj bubeník, tak za ním přišel a říkal, hele, kdybys chtěl duet s nějakou zpěvačkou, tak když tak, jako tady je super zpěvačka. No a pak jsme se propojili a už to jelo. Už jsem vlastně Marťovi poslala nějaké písničky, jsem měla 3 dema a on si vybral písničku, kde byl název Runway, takže nečekaně si vybral tuhle.
2: Čiže zaujímavé, že vlastně ty si přišla za jedným z našich nejlepších pesničkárov na Slovensku s pesničkou.
3: Ano.
2: To je nevydané, neslychané.
3: No, tak... Skúšala som to.
0: Ale mňa tam iná vec zaujala celkom, lebo Runway je do veľkej, akože nezie to tak z prvého, keď počujete ten názov, ale že je to vlastne také, že vzťahové o láske, ty máš partnera, ty už máš, Martin, celú rodinu. A aj tak sa akože, lebo mne to tak príde z tej pesničky, že vy tam ako keby ste hrali ten spoločný vzťah, ale je to pre vás také, že boli ste v tom momente naozaj, že spolu, jeden druhému ste to spievali akoby, alebo ste mali v hlave vždy tých svojich, ktorí tam boli na pozadí?
1: Vidíš to, ty zase nad tým príliš veľa rozmýšľaš.
0: Áno, to som ja sa tým známy, hej, hej. Ja som ale tu nie, na rozmýšľanie, Doroty na rozprávanie.
1: Úprimne, ja som si presne to isté povedal po tom klipe, ale je to také, že... Ja som relatívne nedávno videl môj vlastný song, ktorý sa volá Jazyk za zubami, asi mesiac dozadu. A to je taká presne ako, že, jak možno povedala Doroty, tá taká pesničkárska typická harichovka, že nad ktorou možno treba trošku ešte viacej ísť ako do hĺbky, aj textovo a tak. A toto je proste taký summer song, že my sme ho videli, že keď v deň, keď sa odovzdávali vysvedčenia a povedali sme si, že to bude také odľahčené, ale vidíš to, ty si tam všimol toto. Napríklad, ja keď som prvýkrát dostal ten videoklip, ktorý sme točili v Prahe, tak som si tam nevšimol tie deti, vieš, že proste je tam to prepojené s tými deckami a vlastne ono to je také, že sú tam také, také malé decky, ktoré vlastne hrajú nás dvoch, keď sme mali, boli malí. A je to presne o tom, že ako sloboda, silné kamarátstvo a prosto sú tam také ako presne odkazy na ten text. A toto, keď sa teraz počujem, tak vlastne je vlastne super, že každý v tom vidí niečo iné, vieš, v tom klipe. Takže ako vo výsledku je to...
0: Čiže nechcel som im povedať, že sa mýlim, ale chcel som to tak vykorčulovať, že každý to vníma po svojom, hej?
1: Ja napríklad mne vôbec nenapadlo, že tam hráme pár. Hráme tam pár?
3: Ja som trošičku si říkala, že by sme tam ako mohli hrať pár, ale líbí sa mi práve, jak sa všetím každý predstaví nieco iného.
2: Tak ale na deti treba lásku, takže máme to všetko, presne. Ideme po porade.
1: A proste si to pozrite a uvidíte, že čo to vlastne znamená pre vás. Možno tam nájdete ešte nejaký ďalší pointu.
2: A nielen, že si to pozrieme, lebo sme v rádiu, my si to vypočujeme, takže ideme si to vypočuť spolu všetci a dáme si Runway od Martina Haricha a Anesky, takto z Rádia Viva.
4: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Martin Harich a Aneška sú s nami, pretože prišli predstaviť nový song, ktorý sa volá Runway. My už sme si o tom niečo povedali. Povedali sme si niečo o tej vašej spolupráci a aj sme si ju vypočuli, ale pre pripomenutie znie to nejako takto.
1: Taká pozitívna dosť.
0: A povedali sme si, že táto pesnička vznikla vlastne z toho, že si ju napísala ty sama, Aneška?
2: Ano, kousek, vlastně refrén a první sloku jsem napsala, potom jsem to poslala Marťovi a Marťa si tam dopsal svoji část, ještě tam přijela očka, nějaké takové produkční věci.
3: Halekačky.
1: Ano. Čo jsou očka?
3: No halekačky prostě.
1: A čo je halekačky?
3: Každý letný song musí mať
1: Takže to znamená, že termíny technika, hej, u vás v hudbe, že prostě hudobníci, teda zvukári majú, že XLR káble a takéto veci a vy máte, že halikačky, či čo?
3: XLR káble sú podľa mňa, že všeobecný štandard, že na celom svete, ale halikačky je podľa mňa iba niečo, čo máme tu. Máte v Čechách halikačky?
2: Jo, ale myslím, že sa nám to říká, ako u nás trošku inak, ale halikačky sú super.
3: Halikačky sú československý pojem, áno, presne ako hovoríš.
0: No čo si teda ty, Marčo, povedal, keď si pristala táto pesnička v inboxe?
3: To si veľmi pekne akože položila túto otázku. Ja sa priznám, že Aneška mi poslala asi 3 songy, že? 3 nejaké demá. A videl som tam skladbu, ktorej titul bol Runway. Tak hádate, na ktorú som klikol
0: tak
3: ako prvú.
0: Tak si povedal, že a Diabol nosí Pradu 2, tak to by sa teraz hodilo.
3: Exactly. A tie ostatné som si ani nepustil. Nie, pustil som si ich. Ale je to také, že tak milujem lietanie aj celkovo akože však cestováčky a tak. A nestáva sa vám niekedy, že ste proste v reštike a otvoríte si menu a oči vám padnú na niečo a hneď viete, že toto?
0: Že Gordon Blue.
3: Gordon Blue. Preste. Cestoviny z Paradajkali. Tak vlastne tak nejak to bolo. Ja akože som taký heart first v týchto veciach, že si dávam akože na nejaký taký, že na srdce v istých momentoch a bol to podľa mňa fajn, lebo čím ďalej tú pesničku takto počúvam, tak tým mám z nej lepší pocit. Aj som hovoril pred čorom Anesky, že dobrý to je song.
0: Je to taký letný, je to song s kopou dobrej nálady a s kopou príjemných emócií, podľa mňa sa to úplne hodí.
3: A to všetci potrebujeme, že? To všetci teraz potrebujeme, čiže ako presne preto si myslím, že je to fajn na to leto, že niekedy naozaj chceš iba si zobrať prosto do toho lietadla so sebou tú pesničku do uší a nech ti iba niekto niečo pozitívne hovorí, lebo však všetci máme dosť kadejakých premyšľaček a tak. Akože, že to hovorím práve aj také, že paradoxné, lebo ja veľmi rád chodím v textoch do hĺbky a baví ma písať akože hodnotné veci a nehovorím, že toto by nebolo hodnotné, ale toto je predsa také, že...
1: Tak akože, ak bolo včera 40 stupňov, tak netreba sa ponárať do hĺbky.
3: Len ťa to niekde vezme, prosto.
0: Ja som to chcela povedať, že pekne si to akurát vystihol, lebo ľudia sa lietajú schladiť momentálne do letných destinácií zo Slovenska, takže úplne, že super, že hodí sa to do tých slúchadiel so sebou do lietadla.
1: No a dneska čo z tvojej strany? Odpisoval Martin okamžite? Bola Runway aj tvoja prvá voľba?
0: Nie, najskôr ju ghostol na týždeň.
2: Ne, určite, práve mňa to překvapilo, že som si říkala, že Martia musí byť busy, taká celebrita, takže mňa to fakt jako překvapilo, že i do toho se mnou šel, protože ja som Marťu poslouchala už Superstar a měla jsem ho v pokojíčku na nějakých plagátech a tak. Opravdu jsme si s kamarádkou, která byla s náma u natáčení klipu, tak jsme úplně mu říkali všechny storky, že Denča snad byla někde na nějaké, že si tam dal pusu, ne?
3: I na nějaké...
2: úplně prostě fanoušci, takže
0: ty takto boskávaš faninky, hej?
3: Já jsem si tak len jemně uvedomil, že už jsem akože naozaj celkom starý, takže
1: No počkej, a to otvára teraz úplně novou tému, protože ty mi můžeš povedať, že aká bola tá, že očakávania versus realita, vieš, že od toho plagátu v pokojíčku do toho, že stretla si ho a začal si s ním pracovať, že akože čo, prišla si konečne na to, že je to namyslený chlap?
2: Ne.
3: S veľkým bruchom.
2: To vôbec práve, zaprvé som nikdy nepřemýšľala, že bych vôbec s Marťou mohla mít písničku. A až vlastně jsme se potkali, tak jsem si řekla, wow, teď to je úplně takovej sympaťák, že vlastně i zpíval moji písničku na koncertě, si to tam bylo jenom takové, jak jsi říkal, zhalekání. V jedné písničce mám heja, heja, hou a Marťa přišel před pódio a začal tam tak party, heja, heja, hou. Takže jsem si vlastně říkala, že wow, tak to je prostě úplně boží klučina, tak třeba by ta písnička mohla být, no a...
0: Ta čeština je v tomto krásna. To, podľa mňa si to dá Martin na ďalší album. Marťa Boží Kľučina.
3: Boží Kľučina. Marťo, akože priznám sa, že keď chodím na rozhovory do Čiech, tak presne to isté, čo si teraz povedala, ty hovorí väčšina moderátorov a moderátoriek, že tá naša ako keby vzájomná to tešenie sa z toho jazyka, z tých rozdielov je vlastne veľmi milé, ale súhlasím s tebou. Paradoxné je, že ja mám českú kapelu a oni niekedy, keď mi spievajú vokály, alebo takto, tak je to dosť vtipné. Že ako, že to také, že uha, ak takto znie slovenčina v Čechách, alebo pre teda napríklad čeština pre slovenské uši, tak bacha s tou serióznosťou, lebo môžeš spievať, že najserióznejší song a proste keď ti tam niekto takto dá takéto vokály s týmto prízvukom, tak to je, že to ťa, ja proste si hoci, keď som v dodávke, čakám na ten koncert a ja proste nemôžem sa prestať smiať, to je tak strašne vtipné, ale zároveň je to aj milé, čiže tak.
0: Aké sú ohlasy na váš nový song? Pretože už je vonku asi deň, dva.
2: Dobré, ja si myslím, že pozitivní. Píšou nám, že to nemôžu dostať z hlavy, což je nejlepší za mě teda, že se to pořád broukají, takže ja si myslím, že pěkné.
3: Je to catchy, je to pravda. Tak ano, máme veľmi pekné ohlasy a ďakujeme samozrejme, moc nás to teší.
1: No ale teda, Aneska, bolo to tiež tvoja prvá voľba, táto pesnička, ale poslala si 3 na Instagram, hej, Martinovi?
2: Áno, áno, ale určite Marťa byl první voľba a ja som
1: nejak... Nie Marťa, ale ten song, lebo poslala si 3 songy jemu.
2: Áno, áno, a ja som nejak cítila, že by to měla byť runway, ale zároveň som si říkala, ale co když ne, tak som trošku overfinkovala, jestli je to dosť dobrý, jestli se mu to bude líbit a jestli třeba mu nebude vadit, že už mám většinu té písničky napsané, tak jsem radši šupla více písniček.
0: No tak Marťo, teraz tak, aká je Aneska pesničkárka? Akože je to teda dobrý?
3: Priznám sa, že ja sám nemám rád, keď mi akože niekto mení moje nápady, tak som to mal tak akože v hlave, že nebudem do toho príliš veľa zasahovať, iba mi tam nehala veľmi gentlewomanský priestor na moju kreatívu, a takže mal som tam prázdny priestor na slohu, kde som niečo dopísal, snažil som sa, aby to bolo v tom vibe toho songu a akože mal som to relatívne rýchlo hotové, čo je vždycky dobrý znak, keď nad tým príliš dlho nepremýšľaš. Takže ja som to bral tak akože snažil som sa práve, že na tým moc nerozmýšľať a myslím si, že to funguje častokrát.
0: Aneška to poňala tak žensky, že ako keď sa pár sťahuje spolu, tak necháš mužovi ten jeden šuflíček na tie ponožky a trenky.
3: To je pekné.
0: A už si to len doplňal, do ostatného sa nepleť.
3: Tak to bolo nejak. Akože ja som ti to poslal, ty si povedal, že fajn, nejak sme si ešte povymienili nejaké veci zvukové a takto. Tak akože tá spolupráca bola naozaj taká ideálna v tomto, že ja si veľa vecí točím doma. Ty si vlastne to točil niekde v štúdiu, že sa to ako tak medzinárodne posielalo, ale úplne veľmi, veľmi príjemné to bolo.
1: To je inak super, že dnes už sa dva interpreti ani nemusia stretnúť na to, aby dali niečo dokopy. Ale vidím, že vy sa radi stretávate, lebo keď ste takto spolu, tak tá energia sa násobí. Tak no, to je počuť.
3: Ináč to si teraz riadne vystihol. Mne napríklad v mojom novom klipe hrá, že naša Miss Universe a ja som ju proste nestretol. Nikdy som s ňou nebol. A hrá mi vo videu. Ako, to sú také veci teraz, že zároveň ma to fascinuje a jemne ma to desí.
0: Lebo ti to žena nedovolila?
3: Ale... Vidíš, to mi nenapadlo.
1: Tak už počkajme len na AI a vtedy už bude koniec úplne všetkým.
3: No, akože áno, a toto musím teda ešte, ak máme 30 sekúnd povedať, že my máme v tomto našom klipe s Aneskou, keďže sa točil na letisku, to bolo, že brutálne. Za 15 rokov, čo riešim hudbu, som asi nezažil šialenejšie nahrávanie videoklipu a to v tom, že sme točili na letisku v Milovicích, aby som to povedal správne, pri Prahe a teda bol tam taký pán, ktorý vyzeral z filmu Top Gun Maverick úplne presne tak, ako si ho predstavíte v tých pilotkách, v tých okuliaroch, proste vysoký týpek, potom sme zistili, že je to celkom kapitánska legenda v Čechách a bol akože strašne drsný, akože fakt, keď mu Aneska volala, tak to bolo také, že co je, že prosto príďte, tu máte 4 hodiny, treba to chytro natočiť a že on sa tu nebude akože baviť s nejakými tu na akože s Maťom Harichom a že včera tu bol Leonardo DiCaprio točiť film a takto a strašne to bolo také ľudské, lebo keď sme odtiaľ odchádzali, tak už bol taký vysmiatý a už ako mal v hlave ten refrén a jo, a prijeďte taký na budúce a nebyla to až taková blbosť, jak som si myslel a vlastne na začiatku nám povedal, že nám dá teda ponad našu kapelu, ktorá bola rozložená na tej runway, samozrejme, že nám teda preletia raz lietadlom do toho klipu. A im sa to tak akože zapáčilo, že on potom cez vysielačku povedal asi ďalším svojim kamošom, že nech teda prídu. Tak my sme to tam točili a máme tam tých preletov v tom klipe asi 20. A jak si hovoril o tej umelej inteligencii a ja zase o tom DiCapriovi, tak podľa mňa akože toto sa už nerobí ani v Hollywoode, že by toľkokrát akože normálne reálne Cessna preletela ponad kapelu 3 metre nad našimi hlavami a už režisér bol taký, než pozdravujeme Peso, čau, že prepáčte, že už stačí, my tam potrebujeme dostať niečo iné, ako same prelety lietadlom. A, ale akože samozrejme naše budúco pilotské srdcia, dúfam, úplne skákali a bolo to parádne a myslím si, že ten klip podčiarkuje tú energiu toho songu.
1: Takže letisko ešte raz kde?
2: Bolo? Milovici.
1: Sa stalo na chvíľočku frekventovanejším ako Švechat. aj ďalšie letiska dokopy. O tomto klipe zase o chvíľu. Dáme si krátku pauzu s pesničkami, lebo tvojich 30 sekúnd sa natiahlo na 2 minúty.
3: A keď terribly sorry.
1: A keď si dohráme, tak sa vrátime naspäť. Aneska a Martin Harich, mojimi... Prepač, Doroty. Dohovor ty.
2: Nie, pohode.
1: Našimi dnešnými hostiami.
4: Počúvaš Rádio Viva.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanále.

0: Väčšine usmiate kombo, dvojca. Martin Harich, Aneška Hrušková, a.k.a. Aneska. Vítajte ešte raz. No a skladbu, alebo takúto už rádio Viva premiéru, skladby Runway už máme za sebou. Vaše pocity?
1: Super, krásne.
2: Pohodička.
0: Čo na to povedať však? No poďme teraz na ten videoklip, bo ten ste naznačili, že bol veľmi, veľmi letový, letecký. Ja som tam teda akože pozeral som ho veľmi pozorne a niektoré také tie zábery z kamery, že bol záber, že na vás a zrazu bol z boku, že mihnutím oka, to vyzeralo trošku ako AI. Ako vyzeralo to točenie videoklipu teda? Okrem pilota, ktorý vyzeral ako z Top Gunu a nechcel veriť tomu, že to s tou hudbou myslíte vážne?
2: No poď. Ideš?
1: Tak, jo, klidne. Tak natáčeli sme teda v Milovicích, kousek u Prahy, měli jsme celý natáčecí den, měli jsme tam maskérku, kameramana, měli jsme tam i děti, které nám vlastně představovali, jak už Marťa řekl, vlastně naše menší já. A myslím si, že to fakt probíhalo krásně, že to bylo také bez tlaku, hodně jsme se nasmáli, vy jste pořád s pilotem řešili nějaké letecké věci, takže si myslím, že to bylo fakt krásný. S kapelou jsme hráli vlastně na runway, takže to bylo taky takový zajímavý, ty průlety. Pro mě teda, já jsem si to úplně snažila týden předtím manifestovat, aby opět jsem všem říkala, to bude úplně boží, přijede ten Marťa a teď prostě nad náma proletí to letadlo a všichni, hele, a ne, že jako nevím, jestli to bude úplně přesně na ten refren. A já, ne, to bude boží. No, a pak jsme se poprvé na sebe s Marťou podívali a všichni úplně, už letí. A přesně tam jsou takhle bubny, tu, už lítám a přesně takhle to proletělo. Tak jsme se na sebe tak s Marťou kukli a říkám, wow, tak to fakt jako manifestace tady byla.
0: Boli zimom riavky a husia koža v tomto momente, o tom jsou jakože celkom velké, že to takto sadlo.
1: Jo, pro mě to bylo fakt takový silný moment, ještě to byl ten první průlet, že mi tak všichni na sebe také vytřištěné oči, že se to fakt povedlo. Takže Marti, jaké byly tvoje pocity?
2: No bylo to přesně tak, jako opisuju, že já přiznám se, že ještě do toho peso na Žrejžo vlastně tohto klipu byl, takže jasno to rozpočil, protože bylo vidno, jak prostě byl strašně z toho šťastný, úplně, že toto jsem ještě nezažil a prostě běhal tam s tou kapelou. Já jsem si tak jako přesně hovoril, že to je jak YouTube malo Beautiful Day, vieš? Akurát nám tam vlastne chodili cesničky a oni tam mali 747. Ale na budúce.
0: Podľa budžetu. Aká krajina taký YouTube zase na druhej strane?
2: Prečo? Také lietadla.
0: Treba niekde začínať, to je dôležité.
3: Konsolidácia.
0: Ja si inak všimol takú jednu vec, že ako si teraz Aneska hovorila, že vy ste sa dali dokopy s Martinom, s Marťou, takým spôsobom, že ste sa rozprávali o hudobníckych veciach. Tak teraz si povedal, že Martin sa zase rozprával, že o pilotských veciach, že je niečo, Martin, o čom sa ty nevieš rozprávať?
2: To je akože, neviem. Toto sú dve veci, o ktorých sa fakt viem rozprávať. Baví ma to strašne. A popravde, kebyže som neriešil hudbu, tak asi riešim toto, lebo to je taká, že pre mňa úplne fascinujúce. A asi to súvisí aj s tým, že predstavujeme skladbu, ktorá sa volá Runway. A vlastne s Aneskyným priateľom, ktorý tiež vlastne bubnuje a hrá v Aneskynej kapele, sme si v tomto, že mega sadli, lebo akože to je, že tiež týpek, čo rieši lietanie a mám podobné záujmy. A práve ten pán Tomáš Nosek sa volá, že? My sme tak ako spätne si ho potom lustrovali a on sa stará o ten letecký klub v Miloviciach a je to vlastne úplne, že česká letecká legenda, akože totálne, že všetci ho uznávajú a bolo to veľmi zaujímavé aj z tohto pohľadu, že naozaj ako, ja si vždycky vážim ľudí, ktorí majú nadšenie pre svoju prácu a ktoré ako keby pretrváva aj dlhšie a tam presne som si uvedomil, že to je ten človek, ktorý si zažil všetky tie fázy, že úplne od toho chalana, čo chcel lietať a potom lietal pre všetky tie veľké svetové aerolinky a teraz vlastne učí ďalších tých chalani, čo nám tam lietali potom v tom klipe, tak práve to boli už jeho študenti a bolo to veľmi, veľmi pekné, akože naozaj som mal z toho taký ľudský pocit a ešte aj s tým, ako vlastne nás tak vojensky začalo akože riešiť pri tom prvom telefonáte a nakoniec vlastne úplne, že dobráň, prosto úplne, že
0: sa roztopil, ste ho roztopili srdiečko.
2: Bolo to naozaj milé a nezabudnem na to nikdy, na tento deň.
3: Vieš čo, ale vieš, ak ľudia ešte stále zvyknú niekedy tlieskať, keď pilot pristane na tej runway, tak tebe by tiež tlieskali, podľa mňa. Preto ťa priťahuje to letectvo a speváctvo, lebo tam ti ľudia tlieskajú, vieš.
2: Vieš čo, a presne aj túto vec sme s ním riešili, že takéto, keď Česi a Slováci, prosto aj než robia to aj Španieli a ešte pár ďalších krajín, že zatlieskajú, on to tak ho podľa, že my to stejne neslyšíme. A bol strašne zlatý, akože samozrejme, ja mám načítané teoreticky, že ako to funguje, lebo práve keď to lietadlo dostane na tú dráhu, tak ten pilot rieši 300-400 iných vecí, ako to, že by počúval, že mu niekto zatlieska. Ale vlastne je to pekné, že jo.
0: A si lietal na simulátore?
2: Na simulátore som ešte nebol, lebo som si párkrát zalietať presne takto ako na tom vedľajšom sedadle, že mi to niekto na chvíľku dal do rúk a ako je pravda, že teraz do toho vstúpila tá naša malá, takže už si tak ako dvakrát premyslím, že či by som do toho výcviku šiel teraz, ale strašne ma to láka, takže ja si myslím, že one day určite áno.
0: O tých súkromných životoch si dáme ešte trošku neskôr, lebo máte čo ponúknuť, ale dneska hodím ešte otázku na teba, lebo vlastne nápad s názvom Runway Bol tvojim nápadom, aj? Takže ty ano, máš vzťah k letectvu nejaký?
1: No, úplne ne, tak jak Maťo nebo přítel, ale ráda cestuju a přijde mi, že tam vždycky mám takovou inspiraci na cestách. Já teda spíše jako chodím po přírodě a tak, takže je to tam vypnu hlavu a cítím takhle tu inspiraci z přírody.
0: Predpokladám, že asi, že tvoja najlepšia destinácia nebolo nejaké, že Líňano, Sabiadoro alebo čo, kam chodia úplne všetci v lete. Čo bola tvoja najlepšia?
2: Prosím ťa, Líňano, super.
0: Ja tam asi tiež pôjdem v lete, takže
2: počúvaj, áno. S malým babetkom je to, že najlepšie Taliansko.
3: Čo sa páči, že ty si spomenul malé babetko a Dejvo celý čas je tu taký vážny a hneď ako si spomenul malé babetko, tak Dejvo taký už je to tu,
0: ale. Nezaprieš. No ale tak dajš je tvoju destináciu, tvoju favorite, obľúbenú.
1: Takhle na to cestovanie, nebo kde fakt ako vypnú v té přírodě, tak to mám ráda i u nás Moravu, prostě chodit po lesech, ale takhle destinace asi nejoblíbenější, teď jsem se zamilovala Bali. Tam jsem taky natáčela jeden klip.
3: Takže jsem tě typla na to úplně, jo. Že?
1: To je také spirituálno, inspirace.
0: Toto ty má typ na lidi.
3: Hej, a co ty, Marťo?
2: Ja som sa teraz trošku zamyslel, jak Aneska prešla týmito dverami a ty si úplne ohneď, že to je jasné Bali. Úplne si som na chvíľku, jak v tej Disneyovke som proste v tvojej hlave teraz a úplne som si tak predstavil, jak ste vám zatriedila.
3: Daj radšej ty destináciu, ktorá je tebe taká exoticky najmilovanejšia.
2: Úprimne, ja budem proste normálne sorry, ale ja som, že Taliansko a teraz akože milujem tú krajinu so všetkým, aj s tým Liňanom, aj so všetkým, proste od severu na juh, aj po všetkých ostrovoch a je to, že za mňa taký, že viem si predstaviť, že na dôchodku tam strávim nejaký čas, takže ja to podľa mňa nie som jediný.
3: Čiže tak o 2-3 roky.
2: Vieš čo?
0: Keď bude zarobené.
2: Nechcem sa púšťať do tejto témy, ale možno 30-40 kľudne uvidíme, že kedy to bude.
0: No dobre, tak poďme na to ešte raz. Uzavierka tohto vstupu. Martin Harig a Aneska dnes s nami. Okrem proma a skladby Runway, tak trošku aj o ich životoch, videoklipe a viac už o malú chvíľu po ďalších skladbách. Tak zostávajte s nami, počúvate Rádio Viva.
4: Ranná show s Dejvom a Dorothy.

0: robíme tento rozhovor, tak palím za nimi.
1: Už končí
0: tak,
1: to kolečko, hej?
0: Tak byť tam a je to veľmi, veľmi pekné. A však poznáš to, mohol by som o tom teraz tu nahovoriť ultra pozitívne najbližších 20 minút minimálne.
1: A ty by si zvládol, ty máš slovnú zásobu. Ale iné som chcel, ja som sa všimol, že dievčatá tak pozerali na teba, vieš, a my sme medzi tým dvaja škerili. Hej, že oni tak pozerali sústredenie, že čo hovoríš, a my sa tak dvaja škerili. Takže áno, je to tam, viem potvrdiť, ale iné som chcel, či sa tebe ako hudobne, teda profesionálne, v súvislosti s tým tvojim prírastkom s malou Lunou, či sa ti nejaké zmenili akože preferencie, priority, plánuješ teraz hudbu robiť iným spôsobom, nebude aj menej ako doteraz, práve preto, aby si mal viac času, že čo je nové?
2: Víš, čo chystá kolab s Mirom Jarošom?
0: Presne.
1: Dúfam, že aj s Rytmusom budú lízať zmrzlinu spolu.
0: Tým som chcel začať. Priznám sa, že je to ťažké to ešte podľa mňa tak hodnotiť po troch mesiacoch, ale vnímam, že samozrejme sa ten hodnotový rebríček prehadzuje totálne. V takých akože veciach, o ktorých sa dá hovoriť takto, že úplne jednoducho je napríklad to, že vždycky som hovoril jasné, na jeseň vydám album v slovenčine, bude pesnička vtedy a vtedy. A teraz je také, že ak bude mať dostatočne veľa večerov, kedy sa mi podarí zavrieť do štúdia a dokončiť album slovenský, tak by som ho možno na jeseň vydal. A uvidíme, že ako to bude, že tie hodnoty sa úplne prirodzene trošku prehodia. A takisto sa mi to páči a vnímam to, že už keď presne, že niečo plánujeme alebo dačo, tak už to není, že ja alebo my, už je to prosto naozaj, že už sme traja a vždycky premýšľame nad tým, že ako to vlastne bude aj tej strany, aby to mala tá naša malá v poriadku. A to je presne to, čo poznáš určite aj ty.
1: Takže Martina Haricha sa už, prepáč.
2: Že má výhodu, že iným ľuďom to vadí, alebo teda ich to obmedzuje, keď ich to dieťa v noci budí, ale ona ťa aspoň budí, aby si ďalej písal.
1: Pacemaker.
0: My nipples are useless, čiže je to také, že prvý týždeň som stával aj v noci, a potom to bolo také, že totálna akože bezradnosť, že taká, čo budem teraz robiť, takže teraz už ma polovička moja paťka neha spať, čo si akože veľmi vážim, a potom ja si berem tú prvé ranné bdelé okno. Takže máme to tak celkom podelené.
1: Martina Harechteta nebudeme pýtať, že čo ďalej v hudobnom, lebo aby si nemusel sľubovať, aby si potom nebol zaviazaný, bude, sledujte jeho sociálne siete. No a Anesko, naspäť na teba a otázka na teba, pretože predsa len na Slovensku ešte stále si takou, že novotou, plánuješ sa nejak rozvíjať ďalej tuto v slovenských nejakých ďalších spoluprácach s tým istým človekom, s úplne inými ľuďmi. Čo Aneska a Slovensko?
3: Uvidíme. Teďka sme něco plánovali, taky jsme v kontaktu s manažerkou otcemi, tak uvidíme, jestli třeba nějaká tour v budoucnu vyjde, moc by si to přála, tak uvidíme. A určitě nějaké další písničky mám v plánu. A jestli zase přijde nějaká spolupráce, uvidíme. Propojení se Slovenskem.
1: Bude další European Music Award?
3: No určitě, já doufám, už nám Štefan, zdravím, tady majitel právě těch hudebních cen, tak už nám včera hned dokumentoval písničku, takže uvidíme, jestli třeba se Runway podaří, poštěstí a vyhraje nějaké ocenění.
2: No, my samozrejme sme veľmi radi, že ste tu boli s nami dnes a že ste boli súčasťou našej rannej show a my vám ako darček ešte dáme raz Runway.
1: Áno, presne tak. Takže ešte raz Aneska, a.k.a. Aneška Hrušková, Martin Harich boli našimi dnešnými hostiami a kým sa rozlúčite, ešte doplním informáciu, že tento rozhovor je dostupný v podcastoch, Apple podcasty, Spotify podcasty, YouTube v audioforme, proste všade sme aj my a aj táto naša usmievavá dvojca, ktorá dnes prišla sem k nám.
2: Ďakujeme
0: za priestor a dúfam, že sa bude nová pesnička páčiť. Majte krásne leto. Ahojte.
2: Ďakujeme. Čaute. Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvate Lunchtime. Lunchtime na rádiu Viva a ja som veľmi rada, že nás máte naladených aj takto krátko po 12. hodine, alebo presne o 12. hodine. Štvrtok 2. júla, ja už som tu bola s vami aj ráno, aj s Daveom, aj s Martinom Harichom, aj s Aneškou a teraz ma tu všetci nechali s vami a budem tu s vami 3 hodinky o samote, ale zabavíme sa. Mám skvelé novinky, veľmi zaujímavé z celého sveta, všetko možné aj nemožné, čo ste vedeli, aj nevedeli, ani by ste nikdy nepovedali, že by. A teším sa na to, ako si to spolu zazdieľame. Ja sa dnes pýtam a chcem, veľmi chcem vedieť, že ako ste začali tie prázdniny. Že aké ste mali teda tie prvé prázdninové dni, aké bolo to vysvečko a ako ste teda vstúpili do tých 2 mesiacov prázdnin, čo vás čaká, neminie, aké máte plány, nemáte, kam pôjdete, nepôjdete. Dajte vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a my sa ideme do toho pustiť, pretože tu mám pre vás aj absolútne brutálne letné novinky. Na to sa určite môžete tešiť a mám tu aj také klasiky. No veď jednou z noviniek je napríklad toto. Bola sa to Passenger Princess. Je to od Perry a to sa hodí na tie prázdniny podľa mňa. Potom vám tu ale, teda predtým vám tu ale bude hrať John Smith a Hyla Where You Are a Gabri Ponte a Sam Harper a Words. Tak užívajte krásny deň s Rádiom Viva.

Passenger Princess od Paris, Eteru Rádia Viva a aj Madonna. Sice nie Madonna v takom slova zmysle, že by nám tu hrala alebo spievala, ale Madonna, ktorá sa vyjadruje k umelej inteligencii. Áno, presne tak. Tá istá Madonna, ktorá tiež využíva rôzne autotuny, tiež využíva playback, ale áno, je považovaná za kráľovnú popu, to jej nemožno odobrať. No a ona ostro kritizuje umelú inteligenciu a tvrdí, že je pravým opakom tvorby umenia. Kráľovná popu povedala, že pri tvorbe hudby sa úplne oddeluje od technológií a sociálnych sietí, no a podľa nej jej inšpiráciu pomáha budovať ticho, príroda a čas s rodinou alebo zvieratami. V poslednom čase vraj pre ňu bolo veľmi ťažké pre jej album nejakým spôsobom tvoriť a nájsť si pre seba ten čas a to ticho a ten kľud na to, aby vôbec mohla niečo vytvoriť, ale vraj si rada dáva prestávky a trošku zmizne, pretože si takto človek živí predstavivosť. To vysvetlila pri rozhovore, v ktorom teda povedala, že kedysi boli maliari, hudobníci, tanečníci a ďalší umelci spolu na jednom mieste a tvorili z čistého miesta a pre vzájomnú inšpiráciu sa mohli navzájom podporovať a niečo urobiť, ale dnes to podľa nej už nefunguje tak isto a pri získaní nejakej nahrávacej zmluvy sa skôr rieši počet sledovateľov než samotná tvorba. No čo, súhlasíte s kráľovnou popu?

0: Ale Farben a Graham Candy, ich Flowers z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu.
1: Rádio Viva.
0: A teda počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Samozrejme, dnes nadúpaný rôznymi zaujímavosťami. A čo sme si povedali, tak povedali sme si, že kráľovná popu Madonna, no to je taká staršia edícia kráľovnej popu, si myslím, tak nesúhlasí s AI a hovorí, že AI ničí umelcom ich tvorbu. Niekto využíva AI pre svoj prospech a v poslednej dobe sú extrémne populárne rôzne pesničky a songy práve vytvorené AI. Je ich naozaj na tých streamovacích platformách neúrekom a dokonca vedia ľuďom zarobiť celkom slušné peniaze, pretože vedia byť veľmi počúvané. Každý má na to samozrejme ten svoj názor. Niekomu sa to páči viac, niekomu sa to páči menej. Je jasné, že keď ten umelec tvrdo drie celý život a skladá si veci sám a songy sám, tak keď príde nejaká umelá inteligencia a niekto tento proces celý obíde zrýchli, tak to vie naštvať, ale zas akože si uľahčujeme tou umelou inteligenciou tú svoju prácu a o to ide, že umelá inteligencia predsa nenahrádza všetko, čo robíme, ale ona nám má proste uľahčiť tú prácu, ktorú robíme. A to si myslím, že sa celkom darí. Madone sa to úplne nepáči. Veľa umelcov na opačnej strane to využíva vo svoj prospech. Kľudne mi dajte vedieť, že či aj vy vôbec viete rozoznať také AI songy, lebo napríklad mne to niekedy úplne nejde. Akože keď niečo ide, keď si dáte taký ten mix, taký ten stream, keď vám absolútne nejako spontánne prehráva nejaká streamovacia platforma veci, ktoré by sa vám mohli páčiť a narazíte tam na nejaký song, ani si možno neuvedomíte, že je to AI vytvorený song, pretože tie hlasy a spievané party sú celkom akože naložené. No neviem, dajte mi vedieť, že čo si o tom myslíte, aký máte na to názor, či sa vám taká hudba páči, nepáči a či sa vám páči naša hudba. To je dôležité, pretože my si hráme vždy takú hudbu, ktorá vás chytí za uši a takú tu pre vás mám. Bude vám hrať Icona Pop, Kylie Minogue, ale aj Kygo Khaled.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Lunchtime na Rádiu Viva pokračuje a toto boli Kygo, Khaled, Griffin a Save My Life. Hovorili sme si o Madone a AI a teraz tu mám Lewisa Hamiltona. Pretože Lewis Hamilton sa síce nestiažuje na AI, lebo tá asi nevie šoferovať Formulu 1 zatiaľ, ale on vyzýva ľudí, aby sa stali vegánmi, lebo podľa neho je to jediný spôsob, ako zachrániť našu planétu. Lewis Hamilton je presvedčený, že aj to, čo máme na tanieri, môže ovplyvniť budúcnosť planéty a tento pilot Formule 1 dlhodobo podporuje vegánstvo a upozorňuje na dopady potravinárskeho priemyslu na životné prostredie. Okrem toho sa venuje tiež projektom zameraným na udržateľnosť a ochranu zvierat a je to určite téma, nad ktorou by sme sa mali zamýšľať, to už, že čo konzumujeme a ako si to v sebe vieme vysporiadať, tak to už je asi otázka na každého samostatná, ale tiež si myslím, že to mäso netreba každý deň. Či?

Dermot Kennedy a Sunday a neviem, že či už myslíte na tú nedeľu, ale ja ani nie. Mne toto počasie tak vyhovuje dnes. Dnes je to naozaj, že skvelé, úplne, že dokonalá teplota, všetko normálne, že tip-top. Ako takéto, keby je celé leto, tak ja som najšťastnejší človek na planete Zem. A neviem, ako to máte vy, že či ste plánovali možno na dnes niečo, na čo potrebujete vyššiu teplotu, alebo možno nižšiu. Táto je za mňa, že úplne ideálne. Teda minimálne v Bratislave. No, tu nie sú žiadne prietrže mračie, ani žiadne ničivé katastrofy, takže je to fajn. A ja sa vás dnes pýtam, že aké vy máte plány na prázdniny, pretože tie prázdniny už trvajú 2 dni, tak mi napíšte a dajte mi vedieť, čo vás čaká, kam pôjdete s deckami, čo vymyslíte, možno nejaký tip alebo trik, ako decká zabaviť. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820 a my sa počujeme krátko po 13.

0: piva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva.
2: Lunchtime na Rádiu Viva počúvate aj takto vo štvrtok 2. júla, krátko po 13. Mám tu pre vás ďalšie chuťovečky zo sveta, zaujímavosti, veci, či už zo show biznisu alebo mimo neho, a budem tu samozrejme dnes s vami až do 15. Pýtam sa vás okrem iného, ako ste začali tie dva letné prázdninové mesiace, pretože už druhý deň sú prázdniny. Decka si to podľa mňa ešte užívajú, ale neviem, že či už ten budúci týždeň nezačne aj tá taká nudiť trošku. Ja si na to celkom spomínam, keďže moji rodičia, tak ako asi aj väčšina rodičov, chodili do práce, čiže nebola to vždy úplná sranda, ale tak minimálne som nemusela vstávať ráno do školy. No tak to bolo to pozitívne. Ale dajte vedieť, že aké máte plány vy s vašimi deckami, čo pre nich chystáte, kam sa oni chystajú, či sú nejaké dobré tábory, kempy alebo už nejaká tá dovolenka, výlet. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva a ja vám budem k tomu skvele hrať. Mám tu hneď takto z úvodu 13. hodinky Azizam od Eda Šírena. Počúvate Lunchtime.

Ande Hate That I Made You Love Me z Eteru Rádia Viva, to je úplná novinka, ktorú vám takto hráme aj krátko po 13. 13.10, čtvrtok 2. júla. No a sľúbila som vám zaujímavosti zo sveta. A tieto zo sveta sú, a sú zo sveta nielen kráľovskej rodiny, ale aj celkovo zo sveta. Pretože princezná Kate prepisuje históriu. Princeznej Kate sa totižto ako jedinej členke britskej monarchie za jediný deň podarilo zdolať tri najvyššie vrcholy Spojeného kráľovstva. A sú to teda tri vrcholy, ktoré si spomenieme necelé 2 roky po tom, čo oznámila svoju diagnózu. Neviem, či si spomínate, ale teda pred 2 rokmi princezná Kate oznámila, že trpí rakovinou a zvládla teda túto chorobu a zvládla to nejako dostať do svojich rúk a teda aj povedzme, že je zdravá, čo jej želáme a dúfame v to. No a jej sa po 2 rokoch od diagnostikovania rakoviny podarilo za menej ako 24 hodín vystúpiť na vrcholy Ben Nevis, Snowdon Massive a Scafell Pike. No a stala sa tak prvou členkou britskej kráľovskej rodiny, ktorej sa to kedy podarilo. Ona hovorí, že sa zúčastnila národnej výzvy troch vrcholov nielen ako fyzického výkonu, ale aj ako príležitosti preskúmať život za hranicami diagnózy a niečo vrátiť späť. Je to miesto, ktoré je pre ňu veľmi dôležité, znamená pre ňu veľa a hovorí, že chce vedieť viac o svojej krajine, chce ju poznať, chce proste dokázať niečo aj pre seba, ale aj pre druhých. Výzvu absolvovala nie len tak z dlhej chvíle, ale absolvovala ju na podporu organizácie, ktorá jej pomáhala počas liečby. No a Kate odkázala, že rakovina človeku nezmení len zdravie, ale aj pohľad na život a svojim výkonom chcela podporiť ľudí, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. Podarilo sa to, dokonca jej sa to podarilo ako prvej členke britskej monarchie, takže klobúk dole pred takýmto výkonom a áno, osvetu treba šíriť, ako náhle ste verejne známa osoba, ale aj nie, že veľmi známa. Kľudne, aj keď vás sleduje iba 10, 100, 1000 ľudí, tak treba proste niečo tomu svetu dať, treba niečo zdeliť a podľa mňa treba šíriť takéto dobro ďalej.

0: Used to be young od Miley Cyrus z Lunchtime na rádiu Viva. A tie teploty, tak to je téma, o ktorej sa diskutuje veľa a rozpráva veľa. Aj princezna Kate sa išla schladiť do hôr. Asi je to dobrý plán, ale vraj ani v tých Tatrách nie je tak úplne počasie na schladenie sa. Ale stále to nie je také zlé ako na Sahare, aj keď v niektorých častiach Európy je. Je tam dokonca teplejšie ako na Sahare. A tá vlna, ktorá nám ochladila konečne toto naše územie slovenské, tak tá neprišla úplne všade, pretože južná Európa zažíva teraz vlnu extrémnych horúčav. Prekonáva teploty na Sahare. Napríklad v španielskej Sevile sa teplota vyšplhala až na 45 stupňov Celzia. Meteorologická služba zaznamenala na letisku v Sevile 38 stupňov už popoludní, no a v údolí rieky boli teploty až 45 stupňov. Rovnako v rovnakom čase stanice v Maroku a Alžírsku zaznamenali 38 stupňov. No a pre porovnanie, na Sahare bolo proste o niekoľko stupňov menej. Je to neuveriteľné, že v mestách býva v poslednej dobe a každým rokom stále viac a viac takýchto teplotných vln a extrémnych horúčav. A no, nemali by sme úplne čakať, že sa to nejakým spôsobom zmení alebo znormalizuje. Meteorológovia hovoria o tom, že asi by sme si mali na takéto výkyvy počasia začať zvykať. Neviem, či si na to niekedy zvyknem, ale dobre, aspoň na to ochladenie po tom extrémnom oteplení, tak na to sa zvyknúť dá. Ale na tých 45 stupňov v meste, tak to už je podľa mňa až príliš.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Love, don't you know?

Circles od Post Malone z Eteru Rádia Viva. A z lunchtimeu, áno, presne tak, na Rádio Viva. A my sme radi, že nás máte naladených aj takto vo štvrtok 2. júla a že ste nám verní. A samozrejme o tej vernosti to je. A tamto stojí a padá aj čo sa týka Barbera. A to je moja ďalšia otázka, že ste verní svojmu Barberovi? Chodíte, že jednému a tomu istému, lebo nedôverujete, že iný by vám spravil rovnaký fejdík, alebo že by vám spravil takú vyčesanú vlnu hore na hlave? Dajte mi vedieť, že či chodíte k jednému Barberovi, či ste mu verní a ako dlho k nemu chodíte a možno ako často. Pretože muži, keď my ženy povieme, že idem na nechty alebo idem ku kaderničke alebo idem na kozmetiku, tak to je taký ten pohľad, že zas a koľko to bude stáť a zas tam ideme. Ale muži, ktorí chodia k Barberovi raz za koľko? 3, 4, 5 týždňov, tak to je v pohodičke. No a ja tu takého jedného mám, ktorý je naozaj, že extrémne lojálny voči svojmu Barberovi a je to jeden z najslavnejších futbalistov, Neymar. Neymar nie len, že je slavný ako futbalista, ale teda on začal byť aj takou módnou ikonou, to si povedzme. Veľa ľudí sa chce na ňo podobať, chce vyzerať ako on. No a na to potrebuje aj štýlik. No a ten štýl spočíva aj v starostlivosti o vlasy. Neymar je verný svojmu Barberovi 10 rokov. Áno, je to tak. Zdieľali spolu fotky spred 10 rokov a postupne, ako sa teda menili. Ten jeho Barber podľa mňa pred tými 10 rokmi mal tak 10 rokov, lebo ja neviem, ale na tej fotke vyzerá naozaj ako dieťa pod zákonom. No ale Neymar teda povedal, že on je verný svojmu Barberovi viac ako 10 rokov, spolupracoval už od čias jeho kariéry v Brazílii s týmto Barberom a neskôr ho sprevádzal aj na významných podujatiach, dokonca pri rôznych svetových pohároch, pri rôznych dôležitých zápasoch, dokonca s ním cestoval aj teda na majstrovstvá sveta v Katare, aby sa postaral o jeho ikonický vzhľad. A teraz si to predstavte, že vy ste ten Barber, dojde k vám raz taký týpek nejaký, že chce ostrihať, tak ho ostrihate, nakoniec sa stane slávny futbalista a vy potom s ním cestujete po všetkých najdôležitejších futbalových zápasoch, aby ste mu udržiavali ten fejdík taký, ako má byť. No, bizár, nie? Čo poviete?

Way We Touch z Eteru Rádia Viva a z lunchtimeu aj takto pár minút pred 14. hodinou, 13.44 na hodinkách, ale dnes, keď už decka nemusia ísť do školy, tak už je to asi jedno, nie? Že neponahľate sa až tak z tej práce, či ponahľate von na kavičku, na maču, alebo sa už niekam chystáte, to je to, čo ja sa vás dnes pýtam, že aké sú vaše plány na prázdniny, čo plánujete s deckami pre decka urobiť, ako ich zabaviť, kam ich poslať, čo s nimi robiť, proste všetko možné, nemožné, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva. A my si v ďalšej hodinke povieme niečo viac aj o koncertoch Harryho Stylesa, pretože oni sú veľa kritizované za to, že sú vraj veľmi drahé. Ale teraz sa Harry Styles ozval s tým, že ponúka ľuďom možnosť, ako sa dostať na ten koncert, aby to nebolo tak veľmi drahé. No, ak vás to zaujíma, tak povieme si v ďalšej hodinke. Počúvajte Lunchtime, ešte jedna Lunchtimeová je pred nami. Počujeme sa krátko po 14. aj napríklad s Alessandrou a jej Narcissist, ale hrať vám budú aj Peter Beach Project, Bruno Mars, Hugel, no všetko len to dobré. Tá najlepšia hudba, ktorá vás chytí za uši z Rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva a nielen Rádio Viva, ale Lunchtime na Rádio Viva, to je to dôležité, pretože Lunchtime tu je s vami ešte celú jednu hodinku, takže budeme si rozprávať rôzne veci. Mám tu ešte na zozname pre vás, čo to prichystané. Ja sa vás dnes však pýtam, že čo plánujete s deckami cez prázdniny, takže budem rada, ak mi aj vy dáte niečo vedieť. Nech tu nie som len ja jediná, ktorá vám prichádza hovoriť o rôznych veciach, ktoré sa dejú vo svete, takže dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Ja vám k tomu skvele zahrám aj takto krátko po 14. minútu po 14. pretože dnes je druhý prázdninový deň a určite ste si všetci ráno odfúkli, že nemusíte brať tie decka do školy, že to predsa len bude o niečo jednoduchšie, že sa nemusíte tak ponáhľať do práce, že nemusíte tak skoro vstávať. Ja som sa tešila na to z iného dôvodu, že budú prázdne cesty a že nebudem nikde čakať v žiadnej kolóne, takže áno, chápem vás, chápeme sa všetci, je to fajn a užívajte si prázdniny aj s Rádiom Viva, ktoré vám bude hrať napríklad aj More, More, More, alebo Viac, Viac, Viac. Toto je song od Becky Hill, takže aj toto vám bude hrať, ale okrem toho vám bude hrať napríklad aj Happy z Eteru Rádia Viva.

a najbližšie to bude aj Double Fantasy od The Weeknda. Užívajte druhý prázdninový deň, počúvajte Rádio Viva a ja tu s vami budem až do 15. z Lunchtimeu. Zdraví, Doroty.

More, more, viac, viac, viac. To spieva Becky Hill ako novinku z éteru Rádia Viva. Ale niektorí ľudia nikdy nemajú dosť a takým príkladom je napríklad aj Kim Kardashian. Okrem toho, že spustila novú kolekciu v jej portfóliu značiek a z jednej jej značky, ktorá sa venuje móde, ktorú určite poznáte, tak spustila kolekciu minimalistického prádla pre ženy. Tak minimalistického, že to ani že pomaly, že nezakrie to, čo to má zakryť, ale o Kim Kardashian je známe, že ona keď s niečím príde, no tak celý svet je z toho ohúrený a samozrejme láme rekordy v predajoch. Neviem, akože robila tomu kampaň aj ona sama a ona toho má teda veľa, čo by mohla zakryť a stále to nezakrylo ani kúsoček toho, čo by to malo zakryť. Čiže neviem, no posúďte sami, nájdite si Kim Kardashian je novú kolekciu minimalistického spodného prádla, ale o tom som nechcela úplne hovoriť, ale nedalo sa mi to nespomenúť, keď už by som išla hovoriť o Kim Kardashian, pretože ona samozrejme okrem toho rada míňa peniaze. A aj keď teraz už oficiálne chodí s Lewisom Hamiltonom, ktorý tiež na ňu asi rozhodne rád míňa peniaze, alebo nútene, nenútene míňa peniaze, tak ona častokrát naozaj míňa peniaze na absolútne hlúposti. A to si povedzme, že každý z nás, kto by mal tie miliardy, tak by vedel sa trošku opustiť, ale tentokrát na takú hlúposť, že sa vám rozum pozastaví. Povieme si, na čo minula Kim Kardashian svojich 100 000 dolárov, ale o chvíľku ideme si hrať. Toto je Kid Leroy a Justin Bieber.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Rádio Viva.
2: Na čo teda minula Kim Kardashian 100 tisíc dolárov? Pri nej, aj keby to bol, že 100 miliónov, tak je to ako nič. A keď sa teda povie luxus, tak Kim Kardashian je zaručenou známkou človeka, ktorý za ten luxus je ochotný minúť aj všetky peniaze. A neustále teda posúva tú latku o čosi vyššie. Tentokrát minula viac ako 100 tisíc dolárov. Počúvajte dobre. Na prelakovanie svojich troch luxusných aut, nebudem menovať, ale tie auta majú teda hodnotu naozaj, že v XXX ciferných sumách do špeciálneho odtieňa sivej. Prečo by nechala všetky svoje najluxusnejšie autá, aké vôbec existujú, premalovať do sivej? No tak z jedného úplne že jasného dôvodu, aby ladili s farbou jej domu. Áno, počujete správne, Kim svoju netradičnú záľubu ukázala počas prehliadky svojho domu pre jeden z najväčších modných časopisov, kde priznala, že auta miluje a chcela, aby splynuli s minimalistickým dizajnom jej sídla. Nešlo pritom len o obyčajné lakovanie. Každé vozidlo muselo byť rozobraté a upravené po jednotlivých častiach, pričom celý proces trval približne mesiac na jedno auto. Wow, akože nemyslela som si, že takéto niečo niekto niekedy bude chcieť. Ako chápem, že dať si nejaké folie, premalovať si auto, ale preto, aby vám ladilo s domom, to už čo je?
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Sľúbila som vám, že vám poviem, ako sa dostať na koncert Harryho Stylesa bez toho, aby vás to stálo neuveriteľné množstvo peňazí, pretože tie lístky na Harryho Stylesa nie sú úplne lacné. Avšak Harry Styles ponúkol svojim fanúšikom, že si môžu lístok odpracovať. Toto mi už len je. No nezlacním tie lístky, ale môžu si to oddrieť. Ísť na koncert Harryho Stylesa je snom mnohých ľudí, ale on povedal, že bol by rád, keby tam tí ľudia môžu ísť, ale že by si to mali odpracovať. No a je taký projekt, ktorý sa volá, že Earned, a fanúšikovia môžu pomáhať pri renovácii škôl a komunitných centier a za svoju dobrovoľnícku prácu získať vstupenky. Pekný počin, aj tak by som zlacnila tie lístky, pretože tá kultúra a tá hudba v poslednej dobe je celkom akože drahá a nie je dobré, že by mala byť naozaj takáto hudba, takáto kultúra iba pre tie vrstvy ľudí, ktorí na to majú a ktorí si to môžu finančne dovoliť, ale OK, dobre, pekný počin od Harryho Stylesa. Záujem však prekonal očakávania, len v Manchestri sa prihlásilo viac než 16 000 ľudí. No a projekt sa už presunul aj do Amsterdamu a ďalší v rade je Londýn. Čiže namiesto obyčajného nákupu lístka, tak vzniká zážitok, ktorý ale má zmysel ešte pred začiatkom koncertu. Pekný počin, Harry Styles spravil niečo preto, aby sa naozaj tí fanúšikovia mohli dostať na tie jeho koncerty, ale aby to malo aj nejaký dobročinný, charitatívny charakter, takže veľmi pekné gesto.

Šabuzi, Steal Her From Me z Eteru Rádia Viva z lunchtimeu, ktorý sa pomaly chýli ku koncu, pretože je 14.45, takže 3 čtvrte na 3, štvrtok 2. júla. Ja sa veľmi teším s vami na všetky tie plány, ktoré máte na tie letné prázdniny, aj s deckami, či už sú to kempy, alebo sú to dovolenky, výlety do prírody. Spoznávanie Slovenska, to sa mi veľmi páči, to je veľmi dobrý plán na leto, takže užívajte, my sa budeme počuť opäť zajtra v takomto čase, pretože sem opäť prídem od 12. do 15. tu budem s vami, tak si nás naladte. A do konca tejto hodinky mám tu napríklad aj Zajna Polemik, alebo aj Doja Cat a Donata Olivera. Tak užívajte deň a vás zdraví z Éteru, Rádia Viva a z Lunchtimeu. Dorothy.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Dva technologicky najvyspelejšie národy sveta. Dva národy, ktoré spája zároveň dlhá a dosť nevraživá história. Lákavá cesta, ktorá umožní spoznať a porovnať hodnoty Korejcov a Japoncov. Krajina zapadajúceho slnka a je historický sok. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prilietame do 37 miliónovej aglomerácie Veľkého Tokia o veľkosti západného Slovenska. Podarí sa nám vidieť z lietadla najvyššiu horu Japonska, bájnu sopku Fuji. Dnes vás prevedie Erik Almáši, cestovateľ a sprievodca Bubo. Erik, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak poďme do Ázie, toto je naozaj zaujímavá cesta. Už ten úvod znel, že nás čakajú nejaké veľmi vyspelé národy, ktoré ale majú nevraživú históriu. K tomu sa ešte dostaneme. No ale prilietame do Tokia, tak to si myslím, že kto ešte nebol v Japonsku a priletí do Tokia, tak očaká maximálny kultúrny šok.
2: Maximálny kultúrny šok a šok určite zo samotnej veľkosti toho mesta, toho Tokia. Bavíme sa teda o najľudnatejšom meste a jednoducho sa to odrazí už hneď ako priletí. Čiže na to letisko pristaneš, prichádzaš do toho mesta a ty vlastne ideš z letiska Narita, povedzme hodinu do centra mesta a ty hodinu míňaš furt nejaké zástavby, lebo to už je proste tá širšia oblasť Tokia. Je to naozaj stále najľudnatejšie mesto, aj keď teda možno ho predbehnú nejaké iné budúcnosti, ale dlhodobo je najväčším mestom a teda myslím si, že je to veľmi dobrý úvod do tohto skvelého zájazdu.
1: No, najväčšie mesto, hovoríme o aglomerácii 37 miliónov, takzvané Veľké Tokio, ale koľko má, dajme tomu, to takéto centrum, hej, alebo to Tokio ako také?
2: To je veľmi ťažko odhadnúť, ale tak tam sa tie údaje pohybujú okolo možno 10-15 miliónov, to samotné centrum. Čo sa však mne napríklad osobne vždy na Tokiu páčilo, že v ostatných veľkých mestách sveta, možno hlavne tej Ázie, východnej Ázie, to veľakrát cítiš, ten počet ľudí a vidíš to proste. V Tokiu, tým, že to mesto je rozľahlé, tak nepociťuješ ten počet ľudí a nemáš pocit, že by si bol niekedy v najväčšom meste sveta. Vieš tam veľakrát nájsť aj časti, ktoré sú úplne kľudné, tiché a vieš tam aj v tom meste nájsť taký pokoj.
1: Tokiu sa dostaneme, ale toto bude náš basecamp, odtiaľ budeme vyrážať na výlety, no a tým prvým bude Kamakura, bývalé hlavné mesto Japonska, kde sa začala písať história šogunov a samurajov.
2: Áno, Kamakura je našou prvou zastávkou. V rámci tohto dňa absolvujeme taký, ja by som to nazval taký jednodňový výlet. Najprv sa pôjdeme pozrieť k jednému veľmi peknému jazeru, Aši. Po ňom sa preplavíme a vlastne prídeme do sopečného údolia Owakudani. Stade máme asi najkrajšie výhľady na tú už spomínanú posvetnú horu Fuji, najvyššiu horu Japonska, ktorá sa tiež považuje za jednu z božstiev. Nazývajú ju preto Japonci dokonca tak slušne Fuji-san, ako pán Fuji doslova, keby sme to preložili. Ona sa nazýva aj ako hamblivá hora, pretože veľakrát býva hlavne ten jej vrchol zahalený v oblakoch a veľakrát aj keď niekto vidí tie fotky, tak väčšinou je ten vrch v oblakoch. A teda pozrieme si toto sopečné údolie, ktoré je typické vlastne takým vyšším výskytom Sýrii, robia tam také čierne vajíčka, kurotamago. Hovorí sa, že jedno takéto vajíčko, keď človek zje, tak sa dožije o 7 rokov viac. No a potom sa stále presunieme už do tej spomínanej Kamakury, ktorá má dnes okolo tých 200 tisíc obyvateľov, povedzme, také stredne veľké mesto, ale v minulosti to bolo takým jedným z historických hlavných miest. Aj keď oficiálne stále bolo Kyoto, tak toto bolo miesto, kde sídlil práve už ten spomínaný šogún, čo bol vlastne vládca oficiálny Japonska, ktorý teda mal všetku tú moc.
1: No, potom večer sa znovu vrátime do Tokia. Čaká nás ďalší výlet do Niko, ale ešte predtým sa prejdeme cez najväčšiu križovatku na svete. To je naozaj veľmi známy záber, je toho plný internet, takže aký to je pocit?
2: Shibuya je miestom, ja by som to prirovnal, ako máš New Yorku Times Square, tak to je presne Shibuya v Tokiu. Ale to je to naozaj také špecifickejšie, aspoň pre mňa. Ja som veľký fanúšik aut a tým pádom aj filmu napríklad Rýchlo a zbesilo, Tokijská jízda, hej, keď tam presne prechádzali cez túto križovatku a keď som to videl ako malý chlapec, ten záber z toho filmu, tak som sa toho nemohol dočkať, keď to uvidím naživo a naozaj je to očarujúce. Je to proste miesto, kde keď prebehne zelená a ľudia začnú prechádzať cez ten prechod, tak to je proste masa ľudí, ktorá cez to prejde. My tam máme v Bubo vychytané dobré miesta na okolí tej križovatky, kde vlastne vieš vysť hore nad úroveň tej križovatky a spravíš si pekný časozber z toho, ako tí ľudia prechádzajú cez ten prechod. Vyzerá to ako keď mravce okolo mravníska chodia.
1: Tak taká je najväčšia križovatka na svete v Tokiu, ale poďme do ďalšieho mesta. Nehovor o kráse, kým si nevidel Niko. Niko je naozaj nádherné mesto. Je to komplex pôvodných chrámových budov zasadený v nádhernom prostredí Národného parku. Takže aký význam má Niko v japonskej histórii?
2: No ešte trošku odbočím. Pri Niko sa hneď blízko nachádza taký, je to vlastne tretí najvyšší vodopád Japonska, Kegon. Ten si pozrieme ako prvý. To je taká veľmi pekná prírodná zastávka. A potom už smerujeme do toho spomínaného Niko. Historická hodnota tohto mesta je veľmi veľká. V histórii Japonska sme mali takých tzv. Troch veľkých zjednotiteľov. A práve ten tretí, Tokugawa Ieyasu, ktorý sa potom stal aj prvým šogunom z tokugavského šogunátu na začiatku 17. storočia, tak práve Niko bolo jeho obľúbeným miestom. A on si to dal už počas života budovať svätyňu a potom v roku 1616, keď vlastne zomiera, tak sa do nej dal aj pochovať a svätyňa bola dokončená. Je to nádherné miesto, kde keď prídeme, tak je to vlastne obklopené veľkými, vysokými cedarovými stromami, ktorých sa odhaduje, že on tu dal počas svojho života vysadiť niekoľko desiatok tisíc a v tej samotnej svätyni sa vlastne nachádza miesto, kde je pochovaný. Hlavná časť svätyne je tam napríklad aj vyrezané z dreva. Ľudia možno poznajú skôr z emotikonov tie tri opičky. Jedna si zakrýva ústa, druhá oči a tretia uši. Nevidím, nepočujem, nehovorím zlo. A toto je práve toto pochádza z toho miesta. Tamto nájdeme ten originál, z ktorého vlastne vznikli napríklad aj tie emotikony. Takže veľmi zaujímavé miesto, plné história náboženstva.
1: Také bolo Niko. V ďalšom stupe ideme znovu do Tokia.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme v Japonsku a sme v Tokiu. Na prehliadku tohto neuveriteľného mesta využijeme geniálnu sieť tokijského metra. Zastavme sa trošku pri metre, pretože tokijské metro patrí k tým najlepším na svete.
2: Ja by som asi povedal, že najlepšie na svete. Nie je najmodernejšie, čo je fakt, ale o to je to zaujímavejšie, že dokáže už takto dlho a tak spoľahlivo fungovať. Naozaj na minútu presne, na sekundu presne dokonca. Samozrejme občas sa stane, že chvíľku mešká, ale to je normálne, lebo jednoducho niekedy tie počty ľudí, ktoré cestujú v tom metre, tak bavíme sa o meste, ktoré má 37 miliónov, jednoducho občas sa to tam odrazí a niektoré tie ťahy sú samozrejme vyťaženejšie. Ale to metro je naozaj, zastávky sú na každom rohu, je tam viac ako 10 liniek, myslím, že 15 liniek metra presne a ty sa vieš metrom dostať vlastne na hoci ktorý bod v meste maximálne s jedným prestupom. Vlastne je to tak logicky poprepájané, že jednoducho ty sa vieš veľmi rýchlo dostať veľmi pohodlne všade. Aj keď sa niekto nevyzná dobre v metre a vysvetlíme si my ten systém vždy pred tou prehliadkou Tokia, ako to funguje, tak ho večer ovláda už každý.
1: Každý to pochopí a dá sa pohybovať aj po Tokiu úplne ľahúčko týmto úžasným metrom. Tam je zaujímavé, že tie vagóny, keď sú občas trošku nabité, že tam existuje také zamestnanie, ľudia, ktorí natláčajú ľudí, aby sa tie dvere dokázali zavrieť.
2: Sú to takí páni, ktorí majú biele rukavičky na rukách, aby vlastne tých ľudí netlačili holými rukami. Japonci sú v tomto veľmi špecifickí, už aj v tom metre, keď čakajú na to metro, postavia sa pekne do radov. Už naozaj tam pozorujeme tie kultúrne rozdiely, ale presne potom tam musia byť občas aj takýto, ktorý jednoducho tých ľudí musia natlačiť do toho metra, lebo ako som spomínal, niektoré tie ťahy sú oveľa vyťaženejšie.
1: Aj si dostal už trošku akože do chrbta.
2: Nie. Ešte som nedostal do chrbta, ja som sa vždy nejako dokázal sám natlačiť, našťastie.
1: Dobre, poďme na najväčší rybí trh na svete, volá sa Tsukiji, kde sa denne predá cez 2000 tón morských živočíchov. Japonci a ryby a morské živočíchy, to je jednoducho ruka v ruke, takže ako to tam vyzerá?
2: No, Japonsko je podľa mňa synonymom najlepšej kuchyne na svete, alebo určite jednej z najlepších kuchyň. My o tom napríklad máme napísaný aj blog na našej stránke, môžete si ho prečítať. Ja mám v Japonsku desiatky obľúbených jedál, ale sushi som mal vždy niekde na vrchole tohto rebríčka. Keď prídeš na to Tsukiji, napríklad ja si myslím, že aj na Slovensku máme dobré miesta, kde si vieš dať sushi a je čerstvé a výborné. Ale keď prídeš na to Tsukiji, tak proste to je úplne iný level. A je to pochopiteľné, tie ryby, ktoré tam podávajú na tom sushi, tak veľakrát ešte niekedy možno večer predtým v noci plávali v mori, vylovili ich, predali a vlastne pripravili z nich naozaj čerstvé sushi. Tuňák, úhor, morský ješko napríklad, ale rôzne ďalšie špeciality, morské kraby, to si tam všetko vieš dať. Naozaj čerstvé, veľmi chutné a na pomer cena, kvalita, chuť, výborný pomer.
1: A dá sa na tom trhu vidieť aj tá legendárna jedovatá ryba fugu, prípadne aj ochutnať?
2: Dá, ale my ju skôr potom ochutnávame neskôr v rámci zájazdu v Osake, ale dá sa samozrejme aj tu ochutnať. A fugu je tiež veľká špecialita. Klienti to radi ochutnajú, lebo je to známa ryba, ktorá vlastne keď sa nepripraví dostatočne dobre, musí to naozaj pripravovať vyškolený človek na to, tak musia stať vyoperovať vlastne tie jedové žľazy, lebo ak by človek proste skonzumoval tento jed, tak ho to môže veľmi rýchlo usmrtiť. Takže naozaj to môžu robiť len vyškolení ľudia a preto je tam trošku pridaný ten adrenalín do tej konzumácie tej ryby, keď človek vie tento fakt.
1: Tu sa dá vidieť v Tokiu aj tá odvrátená tvár Japoncov v herniach, pačinko alebo gigo. Tam sa dá vysvetliť aj, aký je rozdiel medzi anime a manga, takže aj toto je časť japonskej kultúry. A prečo je to vlastne odvrátená tvár Japoncov v tých herniach?
2: Je to preto, lebo Japonci sú špecifická kultúra, ktorá je vo veľa veciach proste presná, puntičkári, všetko na sekundu presne, tá nadmerná slušnosť, čo je určite tá pozitívna stránka. A ja túto odvratenú tvár nenazývam ako negatívnu, ale proste je to podľa mňa fakt, že človek, keď veľakrát dodržuje tú dochvíľnosť a tú slušnosť na plné obratky niekoľko hodín denne, tak potom to niekde musí vypustiť. Každý to robíme, ja si myslím, že je to úplne prirodzené. No a Japonci napríklad majú radi presne pačinko, to je taká ich forma hazardu. Táto hra zarobila vlastne Japonsku 15 miliard amerických dolárov za jeden rok v 2023, takže naozaj obrovské výnosy z jednej hazardnej hry. A potom samozrejme anime, manga, to je jednoducho niečo, čo Japonci milujú, ale je to stále populárnejšie vo svete. Vlastne komiksy a tie komiksové seriály a myslím si, že každý si tam nájde nejaký, čo by sa mu zapáčil. Ja som si tiež zo pár ich v živote pozrela a je to niečo určite zaujímavé a špecifické pre Japonsko.
1: Pri prechádzke Tokiom sa treba určite prejsť aj Ginzou, nazývanou aj Champs-Élysées Tokia, najdrahšou a najluxusnejšou ulicou Japonska, takže tam vidíme trošku aj tú fashion tvár Japoncov.
2: Ginza je obľúbená ulica moja, a nie preto, že by som tam nejako vo veľkom zvykol nakupovať, ale skôr tam ide o to, že je to veľmi pekná, upravená ulica a na tejto ulici nájdeme naozaj tie najluxusnejšie obchody, tie najluxusnejšie značky. A zaujímavosťou ale je, že vlastne v Japonsku a v japonských obchodoch sa dá vlastne vo všetkých obchodoch kúpiť daný tovar bez dane, bez 10%. To znamená, že napriek tomu, že je to najluxusnejšia ulica, tie nákupy sú tam stále veľmi dostupné a ľudia väčšinou radi odchádzajú z Japonska s plnými kuframi, ak si ešte náhodou ďalšie nedokupujú.
1: Presuňme sa ďalej Shinkansenom, už to je zaujímavý zážitok, jeden z najrychlejších vlakov sveta do Hirošimy. Tam sa dá pripomenúť samozrejme najväčšia tragédia 20. storočia, ale budeme prekvapení, že aj napriek tej tragédii tá Hirošima na nás dýcha trošku inak.
2: No, presun Shinkansenom, ako si už spomenul, je samotný zážitok. Ten vlak funguje od 64. samozrejme s určitými renováciami a bol to vlastne prvý vlak tohto druhu. Presný na sekundu, keď ľuďom poviem, že do Hirošimy prichádzame 13.42, my do tej Hirošimy prídeme 13.42 a vystúpime z toho vlaku na minútu presne. A ľudia sú väčšinou z toho uchvatení, ale naozaj to je táto tvár japonská, proste tá preciznosť. Hirošima je veľmi príjemné mesto a veľmi pokojné mesto. Určite to má niečo aj s tou históriou, ktorú si prežila. Je to proste čierna história, taká čierna škvrna v histórii ľudstva všeobecne by som povedal, kedy sa teda jadrové zbrane použili na nevinných obyvateľov, ale to mesto sa dokázalo z tohto pamätať, vystávať sa úplne na novo za niekoľko rokov tejto tragédie a to je vlastne takým tým stelesnením tej japonskej povahy a tej nezlomnosti. Veľmi príjemné mesto, kde si vlastne pozrieme múzeum, ktoré si pripomína túto smutnú udalosť, park mieru, proste prejdeme sa po tom meste, prejdeme sa po najväčšej obchodnej uličke, ktorá sa tam nachádza a pozrieme tie kontrasty medzi tým rušným veľkým Tokiom a tou dnešnou Hirošimou, ktorá je veľmi príjemným, podľa mňa najpríjemnejším japonským mestom na tomto zájazde.
1: Dokonca návšteva Hirošimského hradu, po ktorom sa prechádzali aj samurajovia, aj gejše, takže Hirošima je vybudovaná na novo a dýcha a žije. Tak to má byť. V ďalšom stupe sa pozrieme do Kyoto.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Presun znovu Shinkansenom do najkrajšieho mesta celého Japonska. A tým je Kyoto, sídlo cisára od roku 794 až do 1868. Takže kultúrne a náboženské centrum krajiny.
2: Kyoto sa veľakrát označuje ako nielen najkrajšie mesto Japonska, ale najkrajšie mesto možno na svete, alebo jedno z najkrajších miest na svete. A je to práve kvôli tomu, čo si spomenul, samotný cisár tu sedel viac ako 1000 rokov a to sa na histórii a celkovo tej vizuálnej stránke tohto mesta odrazilo. Odhaduje sa tu, že dnes tu je okolo 2000 rôznych chrámov a keď poviem, že naozaj kráčaš po ulici a na každom rohu sa nachádza chrám, tak nepreháňam. My už odkedy toto Japonsko navštevujeme ako cestovná kancelária od roku 2004, tak toto mesto sa stalo jedným z našich najobľúbenejších a navštevujeme tu viacero významných chrámov a svätýň, ako napríklad Fushimi Inari, Kiyomizu Dera. To sú vlastne chrámy, ktoré sa nachádzajú na kraji mesta, by sa dalo povedať. A veľakrát máme stáť aj pekné výhľady na Tokio samotné. Ono Kyoto v porovnaní s Tokiom, Tokio sú zase možno nejaké mrakodrapy, aj tie rezidenčné časti. Kyoto je také skôr nižšie, pokojnejšie mesto. Ale teda na druhej strane plné uličky, takých lokálnych obchodíkov, historické uličky. Už tie spomínané chrámy sú na každom rohu. Veľakrát sa tam ľudia radi prezliekajú do lokálneho obleku, do kimona a robia si pekné fotky na týchto uličkách. Má to takú špecifickú historickú atmosféru a je to naozaj takým tým najväčším podľa mňa stelesnením Japonska.
1: Alebo sa dá spoločne rozjímať v zenovej záhrade v chráme Ruanji z 15. storočia. Inak tá japonská záhradná architektúra, to je zase kapitola sama o sebe, tá japonská preciznosť a staranie sa o tie rastlinky s maximálnou preciznosťou a trpezlivosťou je legendárna.
2: Ruanji je veľmi peknou ukážkou tejto japonskej záhradnej architektúry. Ona je trošku špecifická. Väčšinou tí ľudia čakajú možno, keď sa povie záhrada, tak tam čakajú veľakrát nejaké bujaré stromy a veľa kvetov, veľa rastlín. Ale práve pri tých japonských záhradách to takto nebýva. A oni sú skôr presne veľmi upravené. Veľakrát sú také priestornejšie, veľakrát sa tam nachádzajú kamene, ktoré sú napríklad ako aj v tom spomínanom Ryoanji, usporiadené do rôznych formácií a vlastne tým vytvárajú nejaké tie špecifické formácie, ktoré majú dodávať tú atmosféru tomu miestu. Takže je to niečo, čo veľakrát človek keď vidí, tak možno je na prvý pohľad taký sklamaný, že čakal niečo iné, ale nakoniec, keď človek tou záhradou prejde, tak pochopí vlastne, prečo je to takto robené a začne sa mu to páčiť.
1: A kto videl film Geisha, naozaj krásny film, tak vieme, o čom hovoríme. A takisto kvitnúce sakury, japonské čerešne, ale to sa nedá vidieť každý deň.
2: To sa nedá vidieť každý deň a je to samozrejme špecifické pre určitú časť roka. Väčšinou to býva niekedy prvé aprílové týždne, každý rok to je inak. Japonci vždy vydávajú taký kalendár, kedy vlastne tieto stromy začínajú kvitnúť. A je to určite najlepší čas na návštevu Japonska, si myslím. My sme tam aj tento rok mali veľmi veľa zájazdov práve v tomto období, pretože to Japonsko je počas kvitnutia týchto sakúr špecifické. Je to naozaj tie miesta vyzerajú úplne inak. Keď tam príde v zime, sú nádherné stále a jednoducho tie stromy nie sú vykvitnuté a môžeš si len predstaviť, ako to vyzerá. Ja teda odporúčam určite návštevu hlavne počas tohto letného obdobia, teda počas tohto jarného obdobia, kedy je to naozaj veľmi špecifické, ale samozrejme aj tie iné ročné obdobia sú super na to. V lete je to tiež veľmi pekné, si myslím, na jeseň zase tie stromy naberajú proste, tie listy naberajú červenú, oranžovú farbu, je to úplne iné. A zase v zime, keď uvidíš tie miesta a sú zasnežené, tak to je zase, sneh je podľa mňa ešte špecifickejší. Ten ti nenápadne každý deň, je niektoré tie miesta vidieť pokryté snehom je tiež veľký zážitok.
1: V každom prípade Japonsko je obrovská krajina. Na severe je, bola aj zimná olympiáda v Nagane a tak ďalej, majú tam hory, lyžuje sa tam, takže to je, treba si len vybrať tú správnu časť, ale aj Osaka je zaujímavá. Je obchodné centrum Japonska, kde sa ľudia na ulici vraj zdravia, koľko si dnes zarobili, je to až tak o biznise, alebo má Osaka aj čo kultúrne ponúknuť?
2: Ešte len rýchlo doplním, ako si spomínal, naozaj hory a dokonca Japonsko je jednou z krajín, kde sa nachádza najviac lyžiarskych svahov na svete. Veľa ľudí obľúbuje práve ten spomínaný ostrov Hokkaido. No a teraz k tej Osake, tak tá Osaka je, cítiš, že to je finančné centrum Japonska. A napriek tomu, že Tokio je najväčšie mesto, Osaka nemá v porovnaní až toľko obyvateľov zďaleka, ale cítiš, že proste toto je taký ten hybný motor tej krajiny alebo jeden z tých hybných motorov krajiny. Je to veľmi špecifické miesto v porovnaní napríklad s Tokiom a veľakrát tam existuje taká tá rivalita Tokio-Osaka. Osačania si myslia, že sú lepší ako Tokičania a samozrejme opačne.
1: Niečo ako Bratislava-Trnava, hej?
2: Presne by som to tak prirovnal. A Osačania majú svoj vlastný dialekt, možno taký trošku spevavejší, taký nadnesenejší. A napríklad, kým Osačania povedia o Tokičanoch, že keď sa napríklad ja opýtam Tokičana na to, ako trafím tam a tam, tak on je taký zahambený, tak Osačan, on mi ešte, on ma tam dovedie, on mi odporúči niečo, že oni sú takí údajne priateľskejší. Ja si myslím, že všetci Japonci sú priateľskí, ale je pravda, že tí obyvatelia Osaky sú takí trošku špecifickejší. My to môžeme pozorovať napríklad na tej najväčšej ulici, ktorá sa nachádza v Osake, Dotonbori. To je najznámejšia ulica, ktorá začína žiť hlavne v noci. Je tam proste street foodové ulice, ulice plné obchodov. Určite tu odporúčam ochutnať sepiové gulky takoyaki. Tie sú naozaj špecifické práve pre Osaku. No ale v Osake nevynecháme napríklad ani Osacký hrad. Podľa mňa jeden z najkrajších hradov v celom Japonsku. A celkovo Osaka je vidno, že to je proste moderné mesto, zase cez druhú svetovú vojnu dosť potrpela na bombardovanie od spojeneckých vojsk, ale teda dokázala sa z toho schopiť a dneska je to jedno z najmodernejších miest v celom Japonsku.
3: Akí sú Japonci? Oni sa hovorí, že teda sú naozaj precízni, presní, veľa pracujú aj 12 hodín denne a potom to vypustia von, ako si povedal, aj na nejakých party alebo dovolenkách po Európe. Ale akí sú, dajme tomu, k turistom, ako sa k nám správajú?
2: Musím povedať, že o Japoncoch sa vraví, že sú to jedni z najslušnejších ľudí na svete a ja to môžem len potvrdiť, tento fakt. Tá ich slušnosť je jednoducho už zabudovaná v kultúre a tam človek jednoducho veľakrát proste musí byť slušný. Ale čo sa mi na tom páči, že naozaj veľakrát vidno, že tá úprimnosť je slušná. Samozrejme, tú úprimnosť a slušnosť treba opätovať, si myslím. A keď tam my prídeme ako turisti, musíme tú ich kultúru rešpektovať a jednoducho tú ich slušnosť musíme rešpektovať. Veľakrát pre nás to je také, že napríklad čo si ľudia veľakrát všimnú, že na uliciach sa nevyskytuje až toľko smetných košov napríklad. A je to preto, aby sa jednoducho nešpinilo všade a takto. A ľudia napríklad zo Slovenska, ktorí tam cestujú, veľakrát sú z tohto prekvapení. A nakoniec si to vysvetlíme, že prečo to tak je a potom tí ľudia pochopia, že aha, tak to je také ich pravidlo, skúsme ho dodržiavať a nakoniec zistia, že tí Japonci väčšinou, keď si zavedú takéto nejaké špecifické pravidlo, tak je v tom nejaká výhoda, prečo to oni robia, je v tom nejaké to pozitívum, na čo oni prišli. A Japonci sú v tomto naozaj veľmi vynaliezavý, by som povedal, ale tá slušnosť je niečo, čo si myslím, že si človek pri návšteve Japonska zapamätá a je to jeden z dôvodov, prečo sa človek do Japonska bude chcieť znova a znova vrácať.
3: Hovorí Erik Almáši, sprievodca a cestovateľ Bubo. No a v ďalšom stupe ideme do Južnej Kórey a tam si vysvetlíme, aké sú rozdiely medzi Korejčanmi a Japoncami.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Japonska si preletíme do Južnej Kórey. Nie je to ďaleko, ale predsa len nás čaká trošku iný svet. Začíname v druhom najväčšom meste krajiny, ktoré sa volá Pusan. Je položené na juhu korejského polostrova na brehoch Japonského mora. No tak myslím si, že tu teraz treba povedať, aký je zásadný rozdiel medzi Japonskou a Južnou Kóreou.
2: Tak ten zásadný rozdiel pozorujeme hneď, ako pristaneme v Kóreji. Jednak to vidno na ľuďoch, tí Japonci sú takí možno trošku takí štíhlejší, chudší, tí Korejčania sú, nechcem to povedať ako hanlivo, ale sú takí gulatejší, zavalitejší, možno trošku aj do tváre, proste to je ich charakteristický črt. Samozrejme iný jazyk, korejčina a japončina sú dva rozdielne jazyky, iné písmo, Korejčania využívajú hangul, ktorý je jednak najdlhšie využívaným písmom svojho druhu už od 15. storočia a jednoducho aj tí ľudia sa začínajú správať trošku inak. Kým v Japonsku sme boli zvyknutí na tú slušnosť, tak nebudem tvrdiť, že Korejčania takí nie sú a určite sú slušní a veľmi priateľskí, ale sú takí trošku uvoľnenejší. A to je niečo, čo si človek všimne hneď ako prvé. No a napríklad aj ten rozdiel taký veľmi jednoduchý, že Korejčania chodia po pravej strane cesty, Japonci po ľavej strane cesty. To je napríklad hneď taký rozdiel veľký, čo si ľudia všimnú, ale je to napríklad aj v tom, že vlastne tá história tam bola trošku nevraživá medzi týmito dvomi krajinami. Boli tam viaceré konflikty, vojny, okupácie, ale dnes sa na toto všetko zabudlo a Japonci a Korejčania majú veľmi dobrý vzťah.
1: Tak to má byť a za tým všetkým sú Spojené štáty americké, ktoré jednoducho rozvíjali ekonomiku v oboch štátoch, takže možno aj toto ich spája.
2: Určite, Korejčania sú tiež teda než takým tým ekonomickým ťahuňom tohto regiónu, keby som dokonca povedal aj ešte väčším ako Japonsko, aj keď samozrejme podľa nejakých ukazovateľov je japonská ekonomika samozrejme stále väčšia. Ide mi však o to, že keď som prišiel do Korei, tak som začal pozorovať ten rozdiel oproti Japonsku v tom, že Japonci majú niečo zaužívané a pokiaľ to funguje, tak to nemenia. To je to ako napríklad tokijské metro. Proste stále funguje, lebo jednoducho bolo vybudované dobre a je už staršie trošku, ale nemenia ho stále. Naopak Korejčania, oni inovujú. Tam sa napríklad už teraz zavádzajú 6G siete, kým my tu ešte nemáme ani poriadne pokrytie 5G. Takže tam
1: aj
2: už
1: tých
2: vidno...
1: sa bojíme.
2: Aj tých sa bojíme. Takže tam už vidno ten rozdiel, že proste Korejčania naozaj napredujú maximálne, kde sa dá. Je to technologický krajina. Asi som nezažil technologicky takú pokročilú krajinu ako je Južná Korea.
1: Sú to azijské tigre, jednoducho ťahajú celý svet pomaly. Poďme trošku do Pusanu v krátkosti, o čom je toto mesto. Dá sa tam vidieť napríklad Diamantový most, Budhu, kráľovské hrobky v parku Timuli a tak ďalej.
2: Takže Busan je druhým najväčším mestom v Koreji dnes. Veľmi príjemné mesto, je to prímorské mesto. V lete tam je veľmi príjemne pri tom mori. Japonci sa tam radi chodia kúpať, hlavne na jednu pláž, Hyundai sa volá. A my väčšinou, keď prespávame v tomto meste, tak prespávame doslova možno 100 metrov od tejto pláže v tejto časti Hyundai, ale samozrejme pozrieme si v meste najväčší rybí trh v Koreji, Jagalchi, kde vlastne človek môže ochutnať také typické korejské jedlo. Je to vlastne sepia, respektíve taká malá chobotnička, ktorá sa nakraja a vlastne je sa. A špecifické je to práve v tom, že ešte tie nervové vzruchy v tej chobotničke sú a človek, keď ju je, tak tá chobotnička sa ešte trošku môže hýbať. Veľakrát sa, ale samozrejme aj stalo, je to na vlastnú zodpovednosť, že niektorí ľudia to proste nezvládli, vypluli, niekto sa tým začal dusiť, takže je to naozaj pre takých tých dobrodruhov, ale ak niekto má rád takéto jedlá, tak to určite odporúčam vyskúšať, keď navštívi Koreu. No navštívime napríklad aj ten Diamantový most, ktorý je jedným z najväčších, najdlhších mostov v celej Koreji a pozrieme si tam tú ukážku tej pokročilosti a tej korejskej architektúry, ale celkovo sa tam prejdeme aj po veľmi pekných plážach, po primori, po takých útesoch. Busan je naozaj veľmi príjemným mestom a keď ho navštívime, tak vidno, prečo je to považované možno za také letovisko Koreji. A potom už spomínané ďalšie tie buddhistické chrámy, ktoré sa tu nachádzajú. Nachádza sa tu jeden chrám, ktorý sa volá Hadong Yongungsa a ten je jeden z podľa mňa z najkrajších chrámov celkovo buddhistických, pretože sa nachádza vlastne zasadený na pobreží mora, čo je veľmi nezvyčajné pre buddhistické chrámy, ale ty si vlastne v buddhistickom chráme, kde sa pozeráš na nádherné sochy Budhu a rôznych bodhisattvov a zároveň počuješ, ako vlny bijú do útesov a je to veľmi špecifický zážitok.
1: Tak ako mali Japonci Kyoto, tak v Koreji je to Gyeongju, zlaté mesto. UNESCO radí toto mesto medzi 10 najvýznamnejších pamiatok na svete, takže toto je tá tradícia Južnej Koreji v tomto meste.
2: Gyeongju je väčšinou mesto, ktoré turisti nepoznajú, keď navštívia Južnú Koreu, avšak prirovnal si to podľa mňa veľmi pekne k tomu japonskému Kyotu, pretože historicky bolo vlastne Gyeongju hlavným mestom počas kráľovstva, počas dynastie Šila. a preto sa tu nachádza dnes veľmi veľa pamiatok práve z tohto obdobia. Sú to napríklad chrám Bulguksa alebo jaskyňa Seokuram, čo sú asi také dve najvýznamnejšie miesta korejského náboženstva jednoducho, ktoré navštívujú vlastne všetci pútnici, keď prídu sem do krajiny. Ten samotný chrám Bulguksa, tam sa nachádza takých 6 národných pokladov, ako to oni volajú. To sú vlastne také významné miesta v rámci Južnej Koreji, ktoré keď človek vlastne si, to je ako taký zoznam proste tých najväčších pamiatok. A tu konkrétne len v tomto chráme sa nachádza 6 takýchto pamiatok a samozrejme k tomu chrámu patrí aj tá jaskyňa, tá svätyňa, čo si vlastne ľudia väčšinou zvyknú spájať ako jeden taký pútnický okruh. Tam vlastne uvidíme sochu, ktorá má už viac ako 1000 rokov, vlastne vydržala všetky tie nástrahy, ktoré ju mohli poškodiť, vydržala až teda dodnes a toto je veľmi obľúbeným miestom všetkých tých náboženských turistov hlavne. No a potom v meste nájdeme ten spomínaný už park Tumuli, kde sa nachádzajú také kopce trávy, pod ktorými sa v skutočnosti nachádzajú hrobky kráľov práve z tohto obdobia dynastie Šila a do jednej sa aj pôjdeme pozrieť a vlastne tam veľmi pekne uvidíme, ako sa niekedy títo králi a kráľovne pochovávali, ako bohato boli oblečení, ozdobení a celkovo si pozrieme, že ako tá hrobka vyzerá aj zvnútra.
1: Hlavným mestom Južnej Koreje je samozrejme Seoul, o tom sa porozprávame už o chvíľku.

0: Bostonom. A nedaleko, by sa dalo povedať, sa konala aj zimná olympiáda 2018, aj keď nie priamo v Soule samozrejme.
1: Pyeongchangu,
0: presne. Jednoducho, Soul je určite, zase to poviem, ale je to jedno z mojich obľúbených ázijských miest. Obrovské mesto a celkovo metropole Soulu žije dnes asi 25 miliónov obyvateľov, čo je polovica obyvateľov krajiny. Takáto veľká metropola naozaj v nejakých tých svetových meritkách nemá veľmi obdobu. Je to mesto, kde sa mieša jednoducho tá historická stránka s tou modernou stránkou. A tu sa pekne zobrazuje ten technologický pokrok a ten ekonomický pokrok v Južnej Koreji, ktorý som spomínal. A je to veľmi moderné mesto. Metro v Soule je jedno z najmodernejších, technologicky najpokročilejších na celom svete. A samozrejme Soul má aj taký ten svoj historický nádych. Nájdeme tu vlastne 5 kráľovských chrámov. My navštevujeme ten najdôležitejší, najväčší Gyeongbokgung, palácov. My navštevujeme práve ten najdôležitejší. Tam si pozrieme veľmi peknú výmenu stráži, ktorá býva vlastne dvakrát denne. Prvýkrát ráno o 10:00, to si my pozrieme vždy. A pozrieme si potom aj celý tento palác. On je vybudovaný vo veľmi podobnom štýle, ako je napríklad zakázané mesto v Pekingu. Avšak tento bol vybudovaný ešte o nejakých 15 rokov skôr ako zakázané mesto v Pekingu. A pozrieme si aj napríklad Národné múzeum, ktoré sa nachádza hneď vedľa. A potom si pozrieme samozrejme napríklad mesto z veľmi peknej výhliadky z kopca Namsan, taký posvetný kopec, na ktorom sa nachádza taká výhliadková rozhlasová väža N-Seoul Tower. Tam väčšinou sa snažíme prísť niekedy po obede okolo západu slnka, pretože vtedy to má takú zase špecifickú atmosféru, je to taká idylka. A tam veľmi pekne vidno, aké je to mesto obrovské. Ešte, kto má záujem, tak môže navštíviť napríklad aj jednu z najvyšších budov na celom svete, Lotte World Tower. A tá má tiež vyhliadku približne v nejakej výške 450 metrov. Odkiaľ zase vidno úplne inú časť Soulu. Práve sa tam nachádza ten spomínaný olympijský park z 88. veľmi blízko pri tejto budove. Je to naozaj veľmi špecifické mesto. Určite by som to nazval ako také gastronomické centrum krajiny. Sú tu oblasti, kde sa chodia baviť mladí, napríklad Hongdae, alebo Gangnam, ten je populárny práve z pesničky Gangnam Style.
1: Ten dobil aj svet.
0: Ten dobil svet, doslova, od toho interpreta Psy, takže je to mesto, ktoré dá sa povedať, že má všetko.
1: No, spomenul si gurmánske hody, tak aký je taký zásadný rozdiel medzi japonskou a korejskou kuchyňou?
0: Korejská kuchyňa je trošku iná v tom, že využíva veľa fermentované zeleniny, hlavne fermentovanú kapustu známu ako kimchi. Moja osobná preferencia, ja mám korejskú kuchyňu ešte radšej. Tie jedlá, ktoré si môžeš dať v korejskej kuchyni, sú podľa mňa dochutené ešte lepšie veľakrát. Ja mám najradšej možno korejské barbecue, by sa dalo povedať. To je vlastne, že si naobjednávaš rôzne rezy mesa, bravčové, hovädzie, kuracie a ty si to vlastne robíš sám pred sebou na barbecue, tak ako to máš ty rád. A k tomu si vlastne grilluješ aj rôzne druhy zeleniny, napríklad aj toto kimchi. Ja mám korejskú kuchyňu veľmi rád, je rozdielna ako japonská. Je taká možno trošku viac dochutenejšia, by som povedal, alebo do takých iných tých chutí sa smeruje. A najradšej mám asi fermentovanú zeleninu, fermentovanú kapustu, kimchi, ale výborné sú určite jedlá, ktoré odporúčam ochutnať ako bulgogi, to je väčšinou hovädzie, pripravené taký špeciálny spôsob s rýžou, alebo napríklad bibimbap, to je národné jedlo Korei, je to vlastne rýža, mix viacerých zelenín, meso, alebo teda kto nechce meso si nerazuje, je aj vegetariánska verzia, všetko sa to zmieša dokopy a vlastne ten mix tých chutí je to, čo robí to jedlo dobre. No nevynechal by som ani korejské barbecue. To je väčšinou také najtypickejšie, čo ľudia ochutnajú, tzv. KBBQ. A tam si vlastne môžeš objednávať rôzne rezy a druhy mesa, ktoré si ty pred sebou pripravuješ na takom grille, ktorý má zabudovaný každý stôl v sebe. A k tomu si pridáš zeleninu, napríklad vajíčko a jednoducho dochutíš si to sám ako chceš. To meso potom zabališ tými zeleninami do takého buď špenátového listu, žihlavového listu a celé to zješ naraz. Je to taký špecifický spôsob konzumácie, ale ten mix tých chutí, ktorý sa tam nachádza, je unikátny a asi jedno z najchutnejších jedál, aké som v živote jedol.
1: Už to je zaujímavé, že si to pripravuje sám.
0: Áno, a to sa mi na tom páči. Každý má nejaké tie svoje preferencie a tu si to každý môže spraviť tak, ako to má rád.
1: Poďme na najstráženejšiu hranicu na svete so skratkou DMZ, demilitarizovaná zóna, ktorá leží na 38. rovnobežke. Je to jedna z posledných svetových pamiatok studenej vojny, pretože za ňou sa už nachádza Severná Korea a je veľmi smutný príbeh, ktorý žiaľ doteraz trvá. Takže trošku nám popíš, ako to vyzerá návšteva tejto hranice.
0: My keď navštevujeme túto hranicu, tak sprievodca vždy vám na zájazde vysvetlí tú situáciu medzi Koreami. Vysvetlí vám aj to, že Korea samozrejme niekedy bola

0: Jedna krajina a dlho sa vyvíjala ako jedna krajina a rozdelila sa teda naozaj len po druhej svetovej vojne. No a teda od tých čias studenej vojny hlavne prebehla Korejská vojna od roku 1950, trvala do roku 1953. Veľký konflikt, ktorý bol vlastne konfliktom skôr dvoch veľkých mocností, respektíve troch. Na juhu to boli hlavne Američania, teda, ktorí podporovali Južnú Koreu, na severe to bola hlavne Čína a taktiež aj Sovietsky zväz, ktorý podporoval zase Severnú Koreu. No a ideologicky sa teda národ rozdelil v tomto období a jednoducho sever sa začal vyvíjať úplne inak, juh sa začal vyvíjať úplne inak. Juh sa dlho a mal taký pomalší ekonomický rast a vlastne Južná Korea sa stala takým ekonomickým gigantom až niekedy okolo 80-tych, 90-tych rokov. No a Severná Korea na tom, dá sa povedať, že bola podobne do tých 80-tych, 90-tych rokov, lenže tým, že ona bola vlastne podporovaná Sovietským zväzom, ktorý potom padol, tak stratila takého svojho hlavného partnera. A preto sa vlastne tak veľmi začala líšiť. Oni mali dlho, aj keď boli ako dve rozdielne krajiny, dobré vzťahy, avšak potom sa jednoducho rozdelili, začal vládnuť súčasný diktátor, ak to tak poviem, Severnej Korei Kim Jong-un, ktorý teda tie vzťahy s Južnou Koreou aktuálne dobre nemá a dochádza tam k takým menším, nechcem to nazvať konfliktom, ale možno ľudia a poslucháči zachytili, keď je Severná Korea vypúšťala nejaké balóny s odpadom a fekáliami a podobne na územie Južnej Korei. Tá hranica zobrazuje históriu týchto dvoch krajín, zobrazuje ten komplikovaný vzťah, ako vlastne vznikol tento konflikt, ako sa krajina rozdelila. A my si tam môžeme pozrieť napríklad na tejto hranici jeden zo štyroch tunelov, ktorý vlastne Severokorejci vykopali a chceli ho použiť na inváziu do Južnej Korei. Je to veľký zážitok, pretože vlastne presne v tomto bode budeme stáť iba niekoľko, dá sa povedať, že desiatok metrov od tej naozaj že konkrétnej hranice. Demilitarizovaná zóna totiž to je pásmo 2 a 2 kilometre od samotnej hranice, to znamená, že 4-kilometrové pásmo, ktoré vlastne ohraničuje územie, kde by nemali byť použité žiadne zbranie, nemali by tam byť žiadni vojaci uložení, to znamená, že preto demilitarizovaná zóna, preto ten názov. No a tá hranica má naozaj teda takú špecifickú atmosféru. My z observatória, ktoré sa tu nachádza, tak máme možnosť vidieť vlastne až do Severnej Korei. Vidíme tam vlastne, môžeme sa tam pozrieť ďalekohľadom. Uvidíme napríklad severokorejské mesto Kaesong, ktoré je jedno z najväčších miest v Severnej Korei, asi 6. 7. najväčšie mesto. A teda my nevidíme samozrejme, čo sa v tom meste deje, ale je to taký zvláštny pocit vidieť proste tých, že tam žijú tí ľudia tejto krajiny a že oni bohužiaľ žijú dneska úplne inak, tak ako napríklad tí na juhu. Kým tí na juhu, dá sa povedať, že majú všetko, majú výdobytky modernej doby, tak tí na tej severnej strane veľakrát nemajú ani niektorú pitnú vodu, fungujúcu elektrinu a podobne.
1: Tak to sú príbehy z našej ohromnej cesty po Japonsku a Koreji. Dnes vám ich povedal Erik Almaši. Ďakujeme za inšpiráciu.
0: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a do Ázie určite cestujte.
2: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čímovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

ljudi. Aš dušas

Cítim sa drobne a rozmýšľam, čo po mne ostane tu, keď mi v hrudi už nebude nič búšiť. Javí sa mocne zbytočnosť pohnutok.

ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesti, boty, gate. A dokonca ani